0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Jou taal, jou musiek, jou stof.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Yo, stasie.

0: Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: gasmas.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjiene van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
6: All I ever needed was your heart. Right from the start, it was your heart. And the days when you were gone, it felt like years.

lappelei vir bellekoot en wabons kloof se geelbossies. Lappema vir belle stout met hanepoot se natrosies. Donkerrooi die wingerblaar, warmrooi die mond van haar. My hart blom wit,

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Hy kontra signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hierdie is jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd. Dis in 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie sokkietyd. Dis sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blast.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.

Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so sta.

gezichten, dromen, namen. Is dit

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagelijks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Dit is lekker jy saam my kuier op hierdie maandagoggend, ja, die 28ste September. Ja, kan jy glo, die mooiste maand lê voor in hand en een van die dae. Ja, ek dink nog so 2-3 daggies dan het ons Oktober, die mooiste maand. Maar kom ons begin eens met vanoggend se oordeenking.

And time check at the moment, 7 minutes past 6, 7 minute en na 6. En baie dankie vir almal wat saam kuier. Ek sien daar's 'n hele klompie mense wat saam met ons kuier. Skyler Power, wie kuier nog daar? Kathleen, Hannah, Neil, Moore. Lekker julle saam met ons kuier. TD kuier ook daar saam met ons. Baie dankie. Dit is lekker om saam met jou kuier op 'n maandagoggend. Maar ja, nou moet ons daarom so 'n bietjie die bloed, die suurstofbelaaide bloed daar deur die aarde kan. Ons doen dit met 'n stukkie musiek. Cloud, you've got all of me.

0: Inderdaad, natuurlijk, Cloud daar, ja, yeah, you've got all of me, absoluut. Vinnig daar by die winkels wat draai maak, en onthou, jy kan ook gaan kyk op ons webtuis, www.joustasie.net, as jy 'n bietjie meer inligting wil hê. Goeiemôre almal, môre, lip lek lekker, ja Neil.
1: Jy kan nou die Joustasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, dit is, ons net gesê, dit is die 28ste, ja, is maandag, eerste werkdag van die week. En ja, kom ons begin ook sommer, dan kyk daar na die weer. Want jy moet ons nou weet wat jy moet aantrek. Gaan dit nou nuwe krimpelien pakkie wees wat jy gekoop het, weet, met die skouer streppie, of gaan dit nou 'n kort broek wees, meneer Neil? that one will go down in history for sure. Maar kom ons gaan kyk wat sê die mense daar uit die weerkantoor uit.
1: Joustasie weer.
0: Ja, laat ek nou nie spekuleer nie, net klink op soos 'n goeie breakfast, né? Spekuleer. Nou ja, die weermense, hulle sê terwyl weerlig en donderweer maandag in Mpumalanga en Gauteng verwag kan word, gaan dit kwikkend warm wees in die Bosveld. Ja, lekker. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms met swaar neerslae, sterk wind, haal en oormatige weerlig vir die Hoëveld in Mpumalanga en die suidwestelike dele van Limpopo en in Gauteng uitgereik. Uiters hoë brandgevaar toestande word nou ook in Limpopo-Vallei, die Bosveld verwag, as ook die sentrale dele van Limpopo en die Moses Kotane municipaliteit daar in die Noordwes. En dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm met geïsoleerde buie en donderbuie, en dit sal ook warm wees in die verre noorde. Pretoria 17 tot 'n maksimum van 29, Johannesburg 13 tot by 28 en dan Vereniging 13 tot by 27 grade Celsius. In Mpumalanga, oggend miskolle langs die plateaurand, verder bewolk en koel tot koud met geïsoleerde buie en donderbuie, maar verspreid oor die Hoëveld. Mbombela 15 tot 'n maksimum van 17 grade Celsius, môre Mariaan. En dan Emalahleni 14 tot by 24, Ermelo 11 tot by 14, Standerton 11 grade Celsius jou minimum en 'n maksimum van 20 grade Celsius. Skukuza 15 tot by 20. Limpopo, oggendmiskolle langs die plateaurand ook andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie, en dit sal bewolk wees in die ooste. Polokwane 14 grade Celsius jou minimum, 23 grade Celsius jou maksimum. Bapalaborwa 14 tot 21 grade Celsius maksimum. Sanin 15 tot by 20 grade Celsius. Musina 17 tot by 27 en dan Lepelale 17 tot by 34 grade Celsius. Lekker warm daar by julle in Lepelale vandag. Mokopane 19 tot 'n maksimum van 28 grade Celsius. En dan die bure daar in die noordweste, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste met geïsoleerde buie en donderbuie. Klerksdorp 13 tot 'n maksimum van 29. Potchefstroom 13 tot by 29, ook Mahikeng 18 tot by 31, Rustenburg, lekker plek daai ook, ne, rustig. Ja, Rustenburg 18 grade Celsius, jou minimum en 'n maksimum van 32. Vryburg 14 tot by 27. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die ooste waar dit ook bewolk sal wees. Bloemfontein. Good morning Bloemfontein. Goeiemôre Bloemfontein. 9 tot 'n maksimum van 24. Bethlehem 10 tot by 21. Kroonstad 14 tot by 28. Vicksburg 9 tot by 20 en dan Harry Smith 11 tot by 17 grade Celsius. Sasselburg 14 tot 'n maksimum van 28 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suidooste in die oggend, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm, maar warm tot baie baie warm langs die noordelike kus. Die wind langs die kus sal ook matig suid tot suidoos wees en in die middag fris tot sterker word. Upington, môre Christa, 15 tot 'n maksimum van 27. Kimberley 11 tot by 24, Alexander Bay 14 tot by 32, Springbok, môre Springbok 13 liewer tot by 24, daar waar die groot klippe lê. Calvinia 8 tot by 21, Sutherland 2 tot by 15 grade Celsius. En dan die Weskaap, die beste plek om te wees op die planeet Aarde, gedeeltelik bewolk in die ooste. Ja, baie gaan verskil, maar ek stem nie saam nie. In die ooste, waar dit ook op plekke koud sal wees, elders mooi weer en koel, maar warm in die Weskus distrik. Die wind, ja, nou is allemaal stil daar, so maar die likes, nee. Ja, die wind langs die kus sal in die ochend lig en veranderlik langs die suidkus wees. Elders matig suidoos tot oos, maar sterk tot byna stormsterkte in die suidweske. Dankie, Kathleen. Môre julle, Kaapstad 13 tot by 24, Vredendal 13 tot by 28 en dan Ribbesdal 9 tot by 21, George 11 tot by 18, Worcester 11 tot by 23, Beaufort West 8 tot by 17 grade Celsius, Oudtshoorn Grootvol Paradys 9 grade Celsius minimum en 19 grade Celsius die maksimum. En dan die Ooskaap in die westelike helfte, bewolk en koud tot koel met kanse op ligte reën op plekke langs die kus en dit sal ook in die middag gedeeltelik bewolk raak. En dan die wind langs die kus sal matig suidwestelik wees en die middag of in die namiddag na suidoostelike deel rigting verander. En dan die oostelike helfte bewolk en koud tot koel met geïsoleerde buie en reën in die verre ooste. Die wind langs die kus sal matig suidwest wees. Kuberka 15 grade Celsius, minimum 20, jou maksimum. Mkanda 17 tot by 17 in Kuba, 5 tot by 16 en dan Robertsbukwe dorp 6 tot by 16. Kugompostad 13 tot by 18, Port St. John's 14 tot by 19, Mtata 5 tot by 16, Kumani 6 tot by 16 en dan Quans 10 tot by 18. En dan prachtige KwaZulu-Natal, oggend mis in die suidweste, anders is bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie. Môre June, môre Priya. Die wind langs die kus sal matig tot fris suid tot suidwes waai. Durban 16 tot by 20 grade Celsius, Richards Bay 17 tot by 19 en dan Pietermaritzburg 11 tot by 16 grade Celsius. En dis dan 'n kykie daar na ons weerkantoor, se nuus wat hulle vir ons gee. So ja, het lyk my hierso van ons hierso uit die Kaap uit reg deur tot Abu in Mosina gaan dit redelik hoër temperatuur wees as aan die suide van Suid-Afrika of oos-suidoos, ja, hier is Harry Smith, bietjie reën, mistigheid daar, Tata, Pietermaritzburg, Robertsbukwe ook so bietjie reën en 'n bietjie mistigheid daar en dan ook Kuberka. So ja, jy moet maar net versigtig wees as dit reën daar waar jy is. Ja, hou maar jou volgafstand en ry maar net bietjie stadiger.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar.
0: Ja, sien jou beslis daar. Ek sien in die nuus daar so 'n voorspelling van die petrol pryse wat dan nou Woensdag, nee, ja, môre. Wanneer gaan dit op? Môre, Woensdag. Ja, hulle praat van so R3. Ja, ek weet nie. Waar is die artikel nou? Ek het nou net die artikel hier gesien. Voorspelling, ek dink is so R3 per liter wat dit nou opgaan. Ek gaan nou kyk waar ek dit in die hande gesien het of waar ek dit nou net gesien het. En dan sal ek dit met julle deel. Ja, dit is maandag, soos ek net gesê het. En baie dankie vir al wat saam kuier. En dankie vir Kathleen wat my so lekker like. Ja, die beste plek in die Kaap. Die beste plek is definitief die Kaap. Philip, goeiemôre. Ek hoop het gaan goed dan met jou. En Anne-Marie Sanders is ook daar. Baie dankie. Is lekker julle saam met ons kuier. Ons gaan nou daar by ons boermusiek of ons meelgooi episode kom. Seisoen 4 en episode 57. Maar kom, ons gaan eers gou dit doen.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Nou ja, nou is het tyd dat ons daar so 'n bietjie danserig raak en dis meel gooi, ja, of ons boere musiek treffer. Dankie ook vir Neil, ons auditeur wat so slaat vroeg opstaan en 'n groot skerm oopmaak. Neil, as jy by huis of as jy by op die plaas, jy is seker maar by die huis. nee, Katrien, jy kan nou nie volgende met die gevriesde hoender dansie, maar jy het om Sondag of wanneer jy hom gebraai, Vrydag, Saterdag jy hom gebraai, Donderdag. Was die vakantiedag, so jy moet nou maar warm varkie of een lauw brakkie vat, nee, om mee te dans. Hi Katrien, ja, ek spot altyd en sê ek, ja, jy moet ons nou maar, jy kan nou gryp vir mama of papa, die kat, die kraai, die ketel, die koekrolle, die kusyne, en dan Kathleen, sy vat altyd die gevriesde hoenderkie om mee te dans, maar sy het hom gebraai donderdag so, jy moet nou warm, lauw warm varkie of een warm hoentjie vat, ja, iets van die aard, iets van die aard, maar ja, kom ons beweeg na ons dans nummer toe, en dan kan jy lekker dans, ja, ek het vir jou muziekjes gelaai, en ja, bierman, biervrou staan nader, jylle kan nou lekker saam dans, ek weet nou nie waar jy is nie, maar as dit dansbaar is, dan kan jy, skud een bietjie meel, nie te veel nie, nou, mama die vloer gewas gestem, so net so klein bietjie, dat jy net so lekker daar oor die vloer kan vee, nee, ja, hier kom het.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauces, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
4: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
5: Opstaantyd ontbyt en die tyd is so 6:36. Ja, nou stuur Roy is nou vir my 'n boodskap en op die 7de dag in die bokke gerus. Ja. Stout julle, baie stout. BZN, Wheels on Fire, Roxette, The Look. Dis nou vir Philip se vrou daai. En nommer 3, Desmond Wells, Dansvloer Liefde. Dit maak ons sommer gou so 3 in 'n ry. Dis daar vir ons kykers, luisteraars.
1: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stas.
5: Nee, die regte woord is jou stasie familielede.

0: Ja, hier hou ons dit warm. 6:49. En dit was dan 3 in 'n ry en ons het geluister dan na BZN, bande sonder of bande sonder naam. Ja, Wheels on Fire, dit was vir Neil en dan Roxette, The Look, dis Philip. En dan die laaste Desmond Wolf daar met Dansvloer Liefde en dit vir Kathleen. Ja, dit was natuurlik vir ons familie wat ek dit gespeel het, ja. Ons het nog ander familielede ook, so as jylle daar ook een oggend speciale liedje wil hoor, dan kan jylle vir my laat weet, ek kan dit vir jylle met die grootste liefde en plezier doen. Ja, nou, ja, en op die 7e dag uit die bokke gerust, daar kan nou baie argumente wees, vir en teen dit. Ja, maar as jy in acht neem dat die bokke nie op eie bodem gespeel het nie, kan iemand ook daar gesê, ja maar nou, die Australiërs het met 11 minder spelers gespeel en nog het hulle gewen. Ja, dat is nou maar seker, ja, die beste span het gewen op die dag. Ja, op daai oomblik was hulle die beste. Ja, ek gaan nou nie probeer argumenteer of wie nou wat en wie gedoen het nie. Ek weet daar by ons waar ek bly is 'n dame wat oorkant ons bly. Nou mense, as die bokke speel en sy is by die huis, sy het 'n skuifdeur wat op die pad oop maak. En as sy dan nou daar is en dit is die bokke wat speel, dan vat ek gewoonlik die pad. Dan gaan slaap ek gewoonlik uit, want ja, sy raak so excited as daar gespeel word. Ek het 'n nuwe woordeskat ontdek wat ek nooit geweet het eers bestaan nie. Maar ja, nie te min, kom ons gaan na die winkels toe en ons hoor wat hulle vir ons wil sê. En nou, jy kan ook op ons webtuiste www.joustasie.net gaan kyk wie en wat hulle is, as jy 'n bietjie meer inligting wil hê van hulle.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons zoon is nummer 1.
0: And I see that we have J-Lo online with us. Good morning. Nice of you to join us all the way from America. Yeah, there's no need I, J-Lo, nie, maar sy's a plaaslike dame. More. Lekker dat jy saam met ons ook keer. It's altijd lekker dat nuwe mense saam met ons keer, ja. Kathleen, jy moet veilig wees op die pad en jy moet lekker werk daar in die Wynberg en ja, wees maar veilig op die pad. Vermeulen is ook daar, baie dankie, more. Wilma Borman is ook daar, more Wilma. Lekker jou saam met ons keer. Nou ja, ek het net gepraat van die petrol. Ek sien...

0: Ja, daar is nou nog commentaar oor die Bokkers spel. Môre Neil, lekker jy saam met ons kuier. Philip sê, ja, fit. Ja, ek dink, maar even hierdie help my trap goeikies, nou. Ja, want kyk, ons moes baie bulte in heuwels, in berge, hier so by ons in die Weskaap, teenoor, daarbo by julle. Ja, daarbo by julle staan ook upheuwels. Maar ek dink hier so by ons is het al een bietjie erger. So ja, miskien moet die mens my van daar help my trap. Ek dink ek moet een van wat is hier die winkels, groot winkels, hulle het ons die motorfietsies, wat mens net van die pad al wil vee, net so, as jy voorbij hulle rij, net jou deel oopmaak, jy weet van die pad af kry, van al die snelwee, dan rij hulle 20, ek dink soos amper gebruik ek een goeie woord, een muskiet, maar ek weet nie, een van die ander maatskapie, hulle gebruik jy op my trap, dit is my te prachtig, jy daar sien jy net, dan trap hulle, en dan gaat hulle weer sonder op die trap, dit is absoluut, dit is net eenvoudig te sweet, ek moet even van die goeikies kry. Nou ja, kom ons gaan kyk een bietjie daar naar die nies, julle moet een lekker dagje, die van julle wat al reeds op die pad is, of pad is na julle afsprake toe, ja, ons kuier morgen weer saam. Maar ja, kom, ek gaan doen gogo vir jou die nuus.
1: Hier die nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En in jou hoofnuus hierdie hier, die commissaris van politie in Gauteng sê die vrou wie sy lichaam gistermiddag gevind is, is onlangs vermoor. En die presidentie sê wetstoepassingsagentskappe het opdrag ontvang om onverpoos te werk om misdaad te bekamp. En teenstrijdige berigte word uit Jemen ontvang oor een aanval waarin een aantal mense dood is. Goeiemorgen, dit is maandag die 28ste September en ek is Ian Miller met die 7 uur, amper sê ek 8 uur, 7 uur nuus. Want is prachtig licht daar buiten. Die commissaris van politie in Gauteng, Tom Benny, sê die vrou wie sy lichaam gistermiddag langs die spoorlijn in Springs gevind is, is volgens aanduiding onlangs vermoor. Sekuriteitspersoneel op patrollie het een half naakte lichaam by struisbult gevind. Tom Benny sê die slagoffer was in haar vroeg 20s. Dit is die 11de vroue lichaam wat sê dat Juli in die Ekurhuleni metrogebied gevind is. Een politietaakspan wat vroeger aangewys is om die moorde te ondersoek, het die toneel vroeger nog gefynkam vir leiderade. Die DA eis dat president Ramaphosa dringend een permanente minister van politie aanstel. Die eis volgens of volg in reaksie op eergisterse skietvoorval in Gauteng en die Weskaap waarin altesaam 27 mense doodgeskiet is. 17 mense is by een kuierplek in Carltonville aan die Westrand doodgeskiet en 15 gewond, terwyl 10 in Luanle by die strand doodgeskiet is en 11 gewond is. En in tussentijd het president Cyril Ramaphosa sê wetstoepassingsagentskappe het opdrag ontvang om onverpoos te werk om misdaad te bekamp. Ramaphosa het gereageer op die massamoord die afgelope week in Gauteng, Weskaap en KwaZulu-Natal. In Carltonville aan die verre westerrand is 17 mense ook eergister aan te doodgeskiet, terwyl nog 11 in Luandel by die strand in die Kaap geskiet is. Dit volg nadat 11 mense verlede week in KwaMashu nou by Durban geskiet is. Ramaphosa sê die politie moet onmiddellik een einde maak aan misdaad. Brandbestryders van die Kaapstadse Metro en Sanparke het gister tot laat in Hangberg in Houtbaai by Kaapstad was hulle besig om een brand te probeer blus wat in die omgeving uitgebreek het. Nou volgens die metro is 6 brandweerwaans na die gebied ontplooi en is een brandbestuurspan op die toneel. Geen beserings is aangemeld nie. Die publiek is ook versoek om die gebied te vermy tot verdere kennisgewing. Die brand wat vrijdag in die Oeversbergstrand uitgebreek het, brand intussen ook steeds, hoewel die pad by Rooi Els weer opgestel is nadat het vroeg gesluit is. En woordvoerder Michael Abrams sê hulle monitor die brand. En ek moet ook sê, ek het geen berig ontvang van paaie wat gesluit is in daardie gebied nie. Ten eerste, teenstrijdige berigte word uit Jemen ontvang oor een aanval waarin een aantal mense dood is. Volgens die Iranse gesteunde Houthi-rebelle in Jemen is 7 mense dood en 40 beseer in aanval op een mark in die provincie Taiz. Die landse internationale erkende regering berig echter dat sy magte die Houthi-militaire kamp en voertuie in diezelfde gebied aangeval het. Gevegte tussen die Houthis en de regeringsmagte, wat deur een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië ondersteun word, het begin toeneem nadat die Houthis strategische eilande in die Bat al-Madar staat beset het. Die Departement van Correctieve Diensten het die afgelopen boekjaar bij gevangenis recht oor die land meer as 1 miljoen rand beslag geleen. Die minister, Pieter Groenewald, het die inlichting aan die parlement verskaf op een skriftelike vraag deur die DA oor deursoekings by tronke. Bykans 660 kg dwelms is in diezelfde tyd by gevangenis gevind, hoofsakelik mandrake, tik en dagam. Groenewald sê 53.313 deursoekings het in 2025-2026 boekjaar plaasgevind. Altesaam 21.947 deursoekings is egter reeds in die eerste kwartaal van die huidige boekjaar uitgevoer. Indiese verkiesingskommissie het opdrag gegee dat die sagte ware wat die land se kieserslys bestuur hersien word na berigte dat miljoene kiesers van bygewerkte lyste uitgesluit is. Die kommissie sê die komitee met een onafhankelike tegnologiedeskundige sal bepaal of enige wet of regulasie oortree is. Oppositiepartye beweer die lyste is gemanipuleer om die premier Narendra Modi se party te bevoordeel na berigte dat die hoof van die verkiesingskommissie deur sy adjunk gekonfronteer is oor name wat ontbreek. Die kommissie het die aantuigings ontken en hou vol dat sy optrede wettig was. Een jeugbeweging, die Cockroaches Janta Party, dreig met landwye protes indien die verkiesingshoof Ganesh Kumar nie onmiddellik bedank nie. En dan so'n bietjie nuus daaruit Switserland. Die Switserse kiesers het gister besluit in 'n referendum of hulle 'n strenger vertolking van hulle landse tradisionele neutraliteit wil instel. Nou dit volg op 'n debat wat ontstaan het nadat Switserland sanksies teen Rusland ingestel het na sy volskaalse inval in Oekraïne. Switserland se tradisie van neutraliteit strek meer as 2 eeue terug en het die land buite talle Europese konflikte sowel as die Eerste en Tweede Wêreldoorlog gehou. Die uitsondering was Rusland se inval in Oekraïne 4 jaar gelede, wat as 'n skending van internasionale reg beskou word, en Switserland het by die Europese Unie aangesluit om sanksies teen Moskou in te stel. Gister of eergister se referendum beoog om dit te verander. Die voorstel is dat Switserland slegs aan sanksies deelneem wat deur die Verenigde Nasies goedgekeur is. Switserland sal ook nie by enige verdedigingsorganisasies aansluit of ondersteun nie, tensy die land self deur 'n militêre aanval bedreig word. En dan is so 'n bietjie rugby nuus. Die Springbokke het al eenmalige toets gistermiddag teen Australië in Perth met 38-42 verloor. Die Wallabies het teen rusttyd met 24-17 voorgeloop, maar kon met hul telling op 42 in die 65ste minuut nie verder punte aanteken neem. Die 21 punte wat Suid-Afrika in die laaste 15 minute van die toets aangeteken was echter nie genoeg om die knoop vir hulle deur te hak nie. Ja, soos ons reeds gesien het, hulle moet ook op die 7de dag rus. En dan in golfnuus, die internasionale span is op die punt om hul eerste presidentsbeker titel in Amerikaanse bodem te verower. En dit is slegs hul tweede titel, sedert hul enigste vorige oorwinning in Melbourne in 1998. Die span het eergister sy 12 enkelwedstryde met 'n voorsprong van 10.5 teen 7 en 'n half punte begin. Hulle benodig nog 5 punte om die einde van die Amerikaners se oorheersing te maak. Die VSA die afgelope 10 presidentsbeker toernooie gewen. En dan is weer ons hoofnuus, die kommissaris van polisie in Gauteng sê die vrou wie se liggaam gistermiddag gevind is, is onlangs vermoor en tensydige berigte word uit Jemen ontvang oor 'n aanval waarin 'n aantal mense dood is. En op daardie noot, kom ons dan kyk ook na ons finansiële indikators. Die rand R16.35 teen die Australiese dollar, R18.62 teen die euro, R11.49 teen die Australiese dollar en dan 1 pond kos jou R21.65. En die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.44 en 1 roebel kos jou nog steeds net R19. En dan die goudprys verhandel teen $4,196.97 per fyn ons en die prys van Brent olie is weer opwaarts aangepas met 2,42% en hy verhandel tans teen $106.91. En dan die Bitcoin verhandel teen $83,461.98. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: En die tyd is so 11 minute na 7. Jimmy Sosa, baie dankie ook vir jou borgskap vanoggend.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sosa.
3: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
4: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die weste.
1: Die beste in die weste en dit is so 12 minute na 7. Ja, ou kan nou maar baie kommentaar lewer. Ja, en ek sê altyd, onthou maar net, my opinie is nie noodwendig die opinie van jou stasie nie. Maar ja, mens kan nou baie dinge sê, as ek nou maar kyk na die nuus, Ramaphosa wat nou gesê het, hulle moet nou begin, hulle moet nou, hoe lank is hulle al in bewind al? As hulle nou nog nie begin het, die gaan hulle nooit begin nie. Vir 30, 35, 40 jaar is hulle nou al in bewind. Miljoene, miljoene, biljoene, triljoene, gazillioene, rande is gone, ja. Weet nie waar jy nie, saam met die Koopta seker. Maar ja, is nog steeds, dan moet nou gewerk word. Ja, en die DA is ook nie veel verder nie, want hulle wil net kommissie stig om dit te ondersoek. Nou, ja, dis nou maar my opinie. Maar in elk geval, kom ons gaan aan Noel, ja, is veilig wees op die pad. En Philips, ons gaan nou fietserij. Ja, nee, ek dink sekerlik, ons gaan nou maar moeten fietsie moet rij. Maar ja, kom ons praat van fietsen en petrol. Kom ons kyk een bietjie, wat gaan aan ons verkeerszake?
2: Jou stasie verkeer.
1: Ja, in Gauteng was baie, baie stil. Daar was net baie, baie lang terug, omtrent so 2 ure gelede het ek ietsje ontvang van Gauteng. So ja, ek het niks om daar te sê nie. KwaZulu-Natal dieselfde. Dit lyk my, die paai is redelik stil. Daar is nie juist veel drama nie. Ook padwerke in KwaZulu-Natal, dis maar al wat ek nou op hierdie stadium het, wat ek jou maar net kan waarsku of net weer herinner, die N3, Shongweni en Hammerdal, die N2, Ibekluta en Umgeni, die M2 KwaZulu, Kwamashu en Umdloti, en dan die N3, Ibekluta en Paradysvallei uitgang, Ashburton en New England, ja, baie padwerke daar, waarmee jy doenig is. Hier so by ons in die Westkamp, ja, die sonnetjie is op, dus, nou nie meer nodig seker om jou hoofligte op te aan te hê nie. Die N1 Suid by die N1, baie swaar verkeer daar by Wingfield, en dan ook die N2 inwaarts by Jacks Gerwel, swaar verkeer, en dan die M5 noordwaarts by die N2 ook swaar verkeer. So oral is al die hoofwee, is baie swaar verkeer vroeg, maar ja, daar is gelukkig nou nie enige groot ongeluk wat ek kan sien nie. Die N1 hier vanaf Parel richting Kaapstad, net voordat jy by die R300 kom, daar by Kraaifontein, so bietjie swaar verkeer, en dan die R300 waar jy aansluit by die N1, richting Kaapstad ook swaar verkeer, ou Parelweg ook swaar verkeer vroeg in die oggend. En dan as jy by Tygerberg hier wil afbeweeg, daar na die N1 stad toe, ja, daar is so 'n bietjie swaar bewegende verkeer. Ja, dit is natuurlik skoolvakansie, so dit is ook natuurlik hoekom die paaie redelik stiller is. En ja, so jy moet dit maar geniet. Ja, geniet dit maar. En dan die R27 vanaf Blouberg strand af, hier by Milnerton se golfbaan, Woodbridge Island, daar so 'n bietjie swaar verkeer, nie sleg nie, glad nie, te erg nie. En dan as die R27 hier onder waar jy aansluit by die N1, en dis daar by die hawe waar jy indraai vir die houermaatskappye, Daar so is so 'n bietjie swaar verkeer. Die N2 vanaf die M7, as jy onder die brug is, daar so met plekke, met tye, is daar swaar verkeer, maar dan loop hy weer redelik goed. Die M5 ook van Axis Park af, daar so 'n bietjie druk verkeer daar. Ek sien daar was wel 'n motorvoertuig ongeluk net voor die M18, en in die aard van die saak, dis daar by die Gallendale Hoërskool, daar in die omgewing. Ek sien die motor staan so 'n bietjie terug, bietjie verder terug, voordat jy die M18 kry, daai groot kruising daarsom. En dan die M3 lyk ook baie goed, baie stil op hierdie stadium. Van Wynberg Park af is daar so ook plekke waar dit bietjie besig is, maar verder vloei die verkeer daarom redelik goed. Dit lyk nie vir my asof daar enige probleme is nie. Ja, die N7 Suid by die N1 is bietjie besig, swaar verkeer. En dan ligte wat wel foutief is, is by AP Burger en IJskriege, daar in Platte Kloof. En dan ook Sandown en Armstrong weg daar in Parklands. So die ligte werk nie behoorlik nie, so gebruik het maar net as 'n vierrigting stop. En as jy weet van enige ander ietsie wat jy wil hê, ons moet deel met ons luisteraars, as jy welkom, jy kan vir my laat weet, of die TikTok blad, of WhatsApp 066-594-4248. Ja, die Solaris pas is wel oop, baie, baie sterk wind, vraag hulle ook dat jy asjeblief net moet versigtig wees, ry maar bietjie stadiger, hy is wel oop, maar baie sterk wind, Baden-Powell is ook oop, en nou is so bietjie sandeligheid daar op die paaie, so ook, ja, weer eens, ryk maar net so bietjie stadiger, en dus dan kyk jy na die verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ons gaan gevindig daar na ons winkels toe, en net daarna, ek het net gepraat van J.O., Jennifer Lopez, Let's Get Loud. En net daarna, dan gaan kyk ons wat maak die weer.
5: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal, Gate to Bilders

Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Jou stasie weer.
2: Ja, kom ons gaan kyk gou 'n bietjie wat gaan aan in ons weer sake. Die weerkantoor praat van terwyl weerlig donderdag donder weer maandag in Mpumalanga en Gauteng verwag kan word, gaan dit kokend warm in die Bosveld wees en dan het hulle ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms met swaar neer en sla, sterk wind haal en oormatige weerlig in die Hoëveld in Mpumalanga, die suidwestelike dele van die Limpopo en Gauteng uitgereik. En dan uiters hoë brandgevaar toestande word nou ook vir die Limpopo Vallei en die Bosveld verwag, waar dit baie, baie warm gaan wees, as ook die sentrale dele van Limpopo en die Moses Kotane municipaliteit daar in die Noordwes. Nou kyk ons per streek. Gauteng, it will be partly cloudy warm with isolated showers and thunder showers, and it will be extremely warm towards the far north. Pretoria, 17 degrees Celsius, your minimum, and 29, your maximum. Johannesburg, 13 and 28, your maximum. Vereniging, 13 to a maximum of 27. In Mpumalanga, ochend mis langs die plateau rand, verder bewolk en koel tot koud, met geïsoleerde buie en donderbuie, maar meer verspreid in die Hoëveld. Mombela of Nelspruit liewers, of andersins gestel, 15 jou minimum grade Celsius en 17 jou maximum. Emalahleni 14 tot 'n maximum van 24, Ermelo 11 tot by 14 en in Standerton 11 tot by 20 grade Celsius. En dan Skukuza 15 tot 'n maximum van 20. Limpopo, morning mist fog, mist fog patches in the interior. Apart from that, will be partly cloudy, windy and cool to warm with isolated showers and thunder showers. And it will be a little bit cloudier towards the east. Polokwane, 14 to a maximum of 23. Palabova, 14 to 21. Tzaneen, 15 to 20. And then Musina, 17 to 34. Yeah, which is fairly warm. Mokopane, 19 to a maximum of 28. Noordwes, mooi weer en warm, gedeeltelik bewolk en warm. En dan ook in die ooste met geïsoleerde buie en donderbuie. Ja, die ongemak, vlakke van ongemak gaan dalk 'n bietjie hoog wees. Klerksdorp, 13 tot by 29. Potchefstroom, 13 tot by 29 ook. En dan Mahikeng, 18 tot by 31. En Rustenburg, 18 tot by 32. En Vryburg, 14 tot by 27 grade Celsius. En dan die Vrystaat, gedeelte bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die ooste, waar dit ook bewolk sal wees. Bloemfontein, 9 tot by 24 grade Celsius. Bethlehem, 10 tot by 21. Kroonstad, 14 tot by 28. En dan Vicksburg, 9 tot by 20. Harry Smit, 11 tot by 17 grade Celsius. En dan Sasselburg, 14 tot by 28 grade Celsius. And then the Northern Cape, it will be partly cloudy towards the southeast in the morning. Apart from that, will be pretty nice weather, a little bit windy and cool to warm, but warmer and much warmer along the north coast. The wind along the coast will be fairly strong in a south-southeasterly direction, and in the afternoon it'll become a little bit stronger. And yeah, that's to be expected about the wind along the coastline of the Northern Cape. Upington, 15 degrees Celsius, your minimum, and a maximum of 27. Kimberley, 11 to 24. Alexander Bay, 14 to 32, which is very nice, warm. But remember the wind a little bit later today. And then Springbok, 13 to 24. Kelvinia, 8 to 21. And then Sutherland, a beautiful 2 degrees Celsius this morning and a maximum of 15. And then the Western Cape, partly cloudy towards the east, and it will also be a little bit colder on some spots. Apart from that, will be fairly nice weather, a little bit cool, and then a slightly warmer along the west coast. And the wind along the coast will be light to moderate, and especially in the south coast, it will be a little bit stronger southeast to east. And, quite strong along the southwest coast. Cape Town, 13 to 24. Fredendal, 13 to 28. Riversdale, 9 to 21. George, 11 degrees Celsius, your minimum, and 18, your maximum. Worcester, 11 to a maximum of 23. Beaufort West, 17 to 17. And then Oudtshoorn, 9 to a maximum of 19. En dan die Ooskaap in die westelike helfte, bewolk en koud tot koel, met kans op ligte reën op plekke langs die kus en dit sal in die middag gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal matig suidwestelik wees en dan die namiddag na suidoostelike rigting verander. In die oostelike helfte, bewolk en koud tot koel, met geïsoleerde baie en reën in die verre ooste. Dan die wind in die kus sal matig suidwes wees, Koberka 15 tot 'n maksimum van 20. En dan Mkanda 17 tot 'n maksimum van 17, Nkuba 5 tot 16 grade Celsius, Robertsbouquet dorp of Graafry net 6 tot 'n maksimum van 16, Kugompostad of Oos-London 13 tot 'n maksimum van 18, Port St. John's 14 tot 'n maksimum van 19, Mtata 5 tot by 16, Kumani 6 tot by 16 en dan Queens 10 tot 'n maksimum van 18. And then KwaZulu-Natal, good morning. Morning fog patches towards the southwest. Apart from that, it will be cloudy, cool to cool, cold to cool, with spread out showers and thunder showers. The wind along the coast will be fairly fresh, south to southwesterly. And then Durban, 16 to a maximum of 20. Richards Bay, 17 to 19. Pietermaritzburg, 11 to 16. And I normally share the other one. Now I forgot that. Umnambiti, that's at 11 to a maximum of 15. And that's a look at the weather for now.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

En dit was dan niemand anders as Irene Louise van Wyk met weer eens woorde. En moet nie vergeet nie, sy kom Oktober maand, kom sy bietjie in die Kaap kuier. Ja, die 21ste is sy daar in die Bauhaus, daar in die strand. Die 22ste by Breezy Hill in die Parel. Die 23ste, de Watergat, de Langebaan. En die 24ste is by die 4x4 Expo daar in Stellenbosch. En een late dag is hy by Heroes, Brackenfell. Irene Louise van Wyk kom keier lekker saam met haar. Sy kom vir ons een bietjie vermaak. Ja, ons sien baie, baie uit daarna. En ja, lekker. Nou ja, toe. Kom ons, gaan gauw maandag is ons nou, altyd daai woord wat ek kry. Ek het bloedevallig die woord raak gelees, en jy ken dit hier waarschijnlijk, Koeke Mekranka. Ja, mens gebruik dit, ek het het al gebruik al, ek kan nou net nie onthou waar ek het gebruik het nie, maar dis bloot toevallig, dit is 'n plant, en dit is lekker ruik, en blijkbaar, dit kom uit die Kaapse provincie uit Suid-Afrika uit, en die Khoisan mense het dit gebruik, en dis 'n type van 'n parfum, en blijkbaar het hulle dit vroeë jare, het die mans en die vrouwens toe hulle nog hoed gedra, dit onder hulle hoed gesit op die kop, en dit was vir a good luck charm, maar ja, die Koeke Mekranka, die plantjie, maar die woord wat ek eintlik wil doen, of met jou wil deel, is frimmel vroepie, en dit is die sagte velletjie in die onderkant van jou elleboog. Ja, kan jy dit nou oor vertel? Een frimmel vroepie. Frimmel vroepie. Ja, dis daar lekker velletjie. Ja, jy weet mos, jy ken mos daar lekker velletjie aan die onderkant van jou elleboog. Sagte velletjie van die elleboog. Desmond Wells, ons luister weer na jou. Die woorde in my.

die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce, the best in the world.

0: course. Hierdie nuusblad. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa. Jimmy Sousa, baie dankie vir jou borgskap ook en die tyd is so 6 minute na 8. En dis mos hoe jy die dag moet begin.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science.

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Yeah, George Jones. Yeah, I think this is Putin's song, eh? Beer, bait and ammo.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarulina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Ja, en tyd is so 8:32. Ja, dis is mos nou vakansie. Ja. Ja, dit is vakansie, ja, skoolvakansie. Sien wat die paai so stil is. Ek probeer aan mekaar kyk, maar dan is dit 2 uur gelede wat daar rapportering is. So die paai is baie stil. Dis eintlik 'n fees om die paai te wees. Maar hoe dit ook al sê, George Strait, she'll leave you with a smile. En net daarna, of eers gou vir Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap vanoggend. En dan vir George Strait, she'll leave you with a smile.
3: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: Lek lekker, ja, tot op my roomys. Ja, skoolvakansie die 24ste begin en die skole begin mas weer die 5de Oktober. Ja, so dan is dit die 3de kwartaal en dan is dit nog net 1 kwartaal oor en kan jy glo, dat is die skooljaar verby. Ja, genade. Tyd stap ook nie, of staan ook nie stil nie. Ek sien daar in Bangkok is redelijk baie vloede, hulle het geweldig baie reën gehad. En laat my nie maar net dink, weet, die mense praat van, oeh, die weer. Ja, daar is baie weersverandering, ja, soos wat ons kan sien, het raak gauwer warm, der. Ja, so ja, maar ek het die stelling al gemaak al, en volgens my, netelige opinie, ons is verantwoordelik daarvan, ja, maar ek dink met ons gedrag bespoedig ons die dinge maar net. Daar seisoene in ons lewens persoonlik en dan ook fisies op die aarde. So ja, dan moet ook seisoene in die heelal wees. So die heelal gaan ons nou maar deur sulke seisoene. Paar duisend jaar terug, wat ons weet wat die die kundiges gekry, dit was ys, weet 1000 jaar van ys en 1000 jaar van dit en blablabla, bla, bla. Maar ons bespoedig het maar net. Dus ding, dis nou maar net die ding wat daar gebeur. Boyzone, everything I own.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Boyzone, Everything I Own. Yeah, taking us back a few years with that song, eh? Everything I Own, made famous not by them, but someone else. But anyway, the time is 8:40. And it's time for me to say adios, amigos, and head to the road, Jack. En ek is môre weer saam met jou, selfde tyd, selfde plek, maar ek kan jy nog nie los sonder dit nie. Waar is my, daar is my klingel. En nou wil hy nie werk nie, kom ons probeer weer, daar is hy.
1: Kijver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: A pel van my sê vir my oor die naweek dat hy het saterdag aand, as hy pad huis toe, hy rijd ons bykie oor die spoed en die volgende oomblik is daar politieman achterom en trek hem toe nou af en sê vir my, maar meneer, hoekom jaag jy? Die paai is stil, hoekom jaag jy? Hy sê vir die man, jong, weet jy, 2 jaar terug het my vrou my gelos vir die politieman, ek het nog net gedog, jy wil haar dalk vir my terugbring. Ek moet reis kom. Lekker dag vir jou verder, veilig wees op die pad. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en kom jy net veilig by jou bestemming aan. En ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. The Cranberries, Just My Imagination. Cheers, bye.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Forget-

tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio, waar elke luisteraar 'n vriend is en elke koppie koffie 'n lekker kuier begin. Kom geniet die musiek en die gesels, net hier op Veldbrand Radio.

is sonde. Daar is min dinge wat 'n dag so mooi begin soos goeie musiek en lekker geselskap. Ek is Rizaan en ek is die stem agter die mikrofoon en jy is ingeskakel vir koffie saam met my Rizaan hier op Veldbrand Radio. Ek koop net jou koffie naby en jou glimlag reg want ons gaan vir die volgende uur lekker saam kuier. Ek is sommer bly jy het vandag by my ingesluit want hier wag 'n lekker mengsel van goeie musiek, interessante stories en 'n paar verrassings en natuurlik daardie lekker geselskap wat 'n mens se dag net 'n bietjie beter maak. So maak jouself gemaklik, draai die volume 'n bietjie harder en kom geniet net die uur saam met my. Nou ja, dit is koffie saam met my Rizaan, net jou Veldbrand Radio. Ek dink ons gaan 'n lekker kuier saam hê. Hier is 'n nuwe ene van Christine. Damn it, ek is lief vir jou.

Been by now, Morgan One en vir julle net hier op Veldbrand Radio en net voor dit was het Damn It, ek is lief jou van Christyn. Nou ek het vandag vir julle 'n paar lekker nuwe Suid-Afrikaanse liedjies reggesit. Daar is soveel talent in ons eie land en ek sien uit om 'n paar van hierdie lekker liedjies saam met julle ook dan nou te deel vandag. Maar ons gaan natuurlik ook later weer 'n bietjie speel met Raai die titel. Ek gaan vir jou 'n raaisel gee en met 'n leidraad oor 'n liedjie titel en dan kyk ons wie kan hom uitwerk en van wat se liedjie ek dan nou in my kop het en waarvan ek dan nou praat. So sit daai dink kappie op, hou jou ore oop en speel lekker saam vandag want dit is juist daai klein oomblikke wat radio so lekker maak. Nou hier by Koffie saam met my Rosanne Veldbrand Radio gaan ons nog lekker musiek en sommer net lekker verrassing sê. So ja, ek dink dit is dan nou die regte oomblik. Vir 'n nuwe enetjie ook dan nou hierso. So hierso is give a little bit. Dit is nou nie 'n nuwe ene nie, maar tog enetjie om jou oggend net lekker op te kikker.

love it as rock en country musiek dan nou saamkom. Dit was Laura gewees met I Hate Myself for Loving You. En dit is my altyd lekker om julle hier op Velbrand Radio julle ore so 'n bietjie te bederf. So lekker vroeg in die oggend. Nou kom ons speel nou weer 'n bietjie saam hier op Koffie Saam met my Rozan. Ek weet julle hou daarvan as ons die brein so 'n bietjie aan die werk laat kry. En daarom is dit tyd vir ons raai die titel. Nou ek het vir julle 'n raaisel reggesit en iewers daarin lê die antwoord weggesteek. So luister mooi, dink mooi en kyk of jy die liedjie kan dan nou uitwerk. Nou hier kom julle leidraad. Hierdie liedjie gaan oor iemand wat baie goed is om haar emosies weg te steek. Sy wys nie maklik wat sy dink of voel nie en jy gaan nie sommer op haar gesig kan lees wat in haar kop aangaan nie. Sy hou haar kaarte naby, bly koel onderdruk en laat niemand maklik agterkom wat regtig aangaan nie. So nou moet jy mooi dink wat 'n wêreldbekende popster hierdie groot treffer gehad het waarin sy nou juist praat van daardie uitdrukking of daai uitdrukkinglose gesig wat niks verklap nie. Nou wat is die liedjie en wat ek dan nou aan dink? Stuur vir my julle antwoorde en kom speel saam met my. Ek weet nie wie van julle die musiekkenners hier op Velbrand Radio is nie, maar as jy hom reg het, kan jy my sommer daardie klein oorwinningsdansie later doen in die kombuis. Glo my, dit gaan 'n lekker ere wees om op te dans. Ons gaan so 'n bietjie aangaan met ons nuwe klanke hierso op Velbrand Radio en dit is Bruno Mars van met Karoo.

0: spore.
1: Dit was Barto gewees met sy nuwe ene spore met sommer 'n baie mooi boodskap agter die liedjie dan nou ook. Nou dit is waar daardie tyd weer waar ons hier musiekbreine van julle bietjie aan die werk sit want ons speel nog die raai die titel van hierso op of so koffie saam met my Rizaan. Ons het nou nog nie die antwoord weggegee nie. So ek gaan vir julle weer 'n leidraad gee en dan kan julle ons so bietjie sit en uitwerk terwyl jy besig is met jou dag waar ook al jy is. Nou hierso is die raaisel. Nou hierdie liedjie kom van 'n kunstenaar wat bekend is vir haar baie unieke styl. Sy het ongelooflike verhoogsoptredes al gedoen en het altyd ietsie onverwags wat sy dan nou ook vir julle gee. So sy het 'n plek in popmusiek verseker met groot treffers en 'n voorkoms wat mens nooit sal vergeet nie. Sy mens kan sê sy bring altyd ietsie nuuts na die tafel toe met haar voorkoms alleen. En ek dink amper sy kan ook sê sy lyk altyd anders as ek haar sien. Ek dink sy het al ooit dieselfde gelyk nie. Nou die liedjie waarvan ons vandag praat gaan dan nou oor iemand wat haar gevoelens sommer haar gevoelens wys nie. Sy hou haar emosies onder beheer en haar gesig gee niks weg nie. Jy kan probeer uitwerk wat sy dink, maar sy bly cool en kalm. Die titel van hierdie liedjie is iets wat jy dalk by 'n pokerspel sal sien. Daardie gesig wat jy maak wanneer jy nie wil hê iemand moet weet wat in jou gedagtes aangaan nie. So nou kan jy 'n bietjie mooi sit en dink wat se liedjie ek dan soek en jy is welkom om vir my die antwoord te stuur as jy weet van wat sien ek praat. So kom ons gaan so 'n bietjie aan met die country. Ek is nogals die laaste ruk in 'n baie groot country by. Hierso is Shania Twain met Stranger Things.

0: Kunstgras.
1: Hey! Neil Somers daarso met Mila net hier op Vanbrand Radio om jou te bederf en jou oggend aan die gang te kry. Nou, hoe lekker was dit nou nie weer om sommer julle te kan speel met Raai die titel vandag nie? Ek dink hierdie ene het dalk 'n paar van julle sommer dadelik laat dink, maar ander moes die leidraad 'n bietjie langer dalk gevat het om uit te werk dan natuurlik. Ons het gepraat van 'n kunstenaar wat bekend is vir haar unieke styl, haar groot verhoogspersoonlikhede en daardie vermoë om mense altyd te verras. Nou, sy is iemand wat beslis vir haar, weet nou, net haar eie plek in die musiekwêreld gemaak het. Die leidrade het ons dan nou gevat na hierdie gesig wat niks verklap nie, daardie oomblik waar jou kaarte naby jou hou en niemand mooi kan uitwerk wat jy dink of voel nie. Nou, die antwoord waarna ons dan natuurlik gesoek het en my gunsteling gedeelte van hierdie hele oggend is Pokerface deur Lady Gaga. Nou, hierdie liedjie was een van die grootste treffers wat haar naam wêreldwyd nog net verder gevestig het en dit het daardie kenmerkende popklank gehad wat mense sommer dadelik nou net ook herken. So as jy hom reg geraai het, mooi so, jy kan jouself 'n klein klopje op die skouer gee. En as jy hom nou nie gekry het, jy moet nie bekommerd wees nie, daar is nog baie raaisels en baie kanse om saam te speel, elke dag saam met my, hier op Koffie saam met my Rozaan. So hier gaan hy, Pokerface, so uit die 2000s, 2008, 2009 wat hy uitgekom het, en ja, hy het omtrent groot opslag gemaakt daar die tyd. Geniet hom, sit die radio bietjie harder, en geniet hom net saam met my.

Dit was nou ons Roy die titel liedjie van vandag gewees, Poker Face van Lady Gaga, wat uit die debuutalbum Fame gekom het en wat nou net daai reuse treffer geword het reg oor die wêreld. So dit is presies hoekom ons vir my so lekker is om saam te speel hierso op Roy die titel van Koffie saam met my Rozan. Daar's altyd 'n storie agter elke liedjie en daai ene het omtrent ons aan die gang gekry om lekker te dans. So toe dink ek, kom ons gaan aan met daai dansgevoel met 'n dalk 'n sensasie remix. Wil jy bly?

Jy is ingeskakel op Veldbrand Radio saam met my Rozaan en dit was 'n lekker nuwe enetjie gewees van Rian Benardi Lof wat hy nou onlangs uitgebring het. Nou ja, my daar is altyd so vol verskillende dinge, maar een van my gunstelinge oomblikke is wanneer ek hier agter die mikrofoon kan inskuif en saam met julle kan kuier. Dit is nou maar net daardie gevoel van hier is ons weer met goeie musiek en lekker geselskap altyd vir my. En ek wil ook by julle hoor, wat was daardie klein dingetjie wat vandag vir jou 'n glimlag gegee het? Dit hoef niks groots te wees nie. Soms is dit daai klein dingetjies wat 'n mens se dag mos nou so besonders maak. Nou vir my was dit nou die naweek gewees om te sien hoe Whiskey en Eva, dis nou my viervoetige kinders, lekker buite kon speel na al die koue dae wat ons maar meestal binne was. Was dit nou lekker gewees om te sien hoe hulle weer 'n bietjie die tuin ontdek en sommer net die son ook geniet wat nou so 'n bietjie warmer na al is die laaste paar dae. Maar kyk, die ou Whiskey, julle weet ons altyd hou Whiskey story hierso so nou en dan, wat ek met julle deel. Nou kyk, hy glo daarom nou net, hy is die een heel ander hond as wat hy regtig is. Nou daai klein lyfie, maar kyk, hy het 'n hart van 'n leeu. As daar nou 'n voël in die tuin verskyn, dan verander hy sommer in 'n jagter op 'n groot safari. Hy hardloop agter hulle aan asof hy dink hy is nie 'n klein toipom nie, maar 'n groot roofdier wat self sy aandete moet gaan vang. En dan in die aande, dan sit ons so op die bank, dan lê hy daar en dink ek, mens kan nie dink dat jou voorvaders vir hulle self moes gesorg het nie, want ek kan nie dink hoe hy vir homself sou gesorg het nie. Maar nou juist, dis daai klein gesnaakse oomblikke wat 'n mens se dag so lekker maak, om net te sien hoe diere net hulle eie persoonlikhede het, en hoe hulle kan net jou laat glimlag sonder om eers iets te probeer doen. So ja, maar dit is my altyd so lekker om te sien hoe hy, ja, dink hy is die grootste hond op hierdie erf, en alles wil rondjaag, maar eintlik is hy die een wat die bangste is vir almal hierso. So ja, laat weet my 'n bietjie van julle klein oomblikke wat dalk vandag jou laat glimlag het. Dit hoef niks groot te wees nie. Soms is net 'n klein dingetjie wat mense se dag so besonder maak. Nee, hier op Koffie Saam met my Rozaan, deel ons nie net musiek nie. Ons deel ook klein stories wat die lewe so 'n bietjie mooier maak soms. Hierso is Little Jane van Bob Seger. En ons uur kom ook nou weer amper tot 'n einde. Maar moenie weggaan nie, daar is nog hoop en lekker musiek wat vir jou wag.

Jy's ingeskakel by Veldbrand Radio.

Nou ja, my velbranders, kan julle glo hulle het ons nou nog 'n lekker kuier tot die einde nou nog gekom het hier op Velbrand Radio. En dankie dat jy vandag hier rukkie saam met my kom deel het. Dankie vir elkeen wat ingeskakel het, saam geluister het en saam geraai het en sommer net deel was van 'n lekker kuiertydjie hier so saam met my. Nou dit is die klein goedjies wat 'n dag besonders maak, 'n mooi liedjie, 'n lekker gesprek, 'n glimlag van iemand of selfs 'n klein hoeskie. Wat dink hy is koning van die oerwoud wanneer hy die voëls in die tuin probeer jaag en dink hy is die grootste hond hierso in Bloemfontein. Nou ek hoop julle kon vandag vir jou 'n bietjie musiek bring het om jou so 'n bietjie 'n glimlag op jou gesig te gesit het en net daardie ekstra bietjie lekkerte in jou dag te bring. So hou aan om die mooi oomblikke raak te sien, geniet die mense en die dinge rondop jou en onthou daar is altyd plek vir goeie musiek en goeie geselskap natuurlik. Nou, ek is Rozaan en dit was Koffie saam met my Rozaan hier op Velbrand Radio gewees. Tot die volgende keer, bly luister, bly glimlag en ek hoop jy het 'n baie mooi dag wat vir jou voorlê. Ek is hier die res van die week weer terug om saam met jou te kuier. So ja, van my kant af, cheers, weers!

0: Dis tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio, waar ons soos ou vriende oor 'n koppie koffie saamkuier, lekker musiek luister en sommer net lekker saamgesels ook met 'n warm welkom. Koffie met Rozaan, net op Veldbrand Radio.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
2: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
3: Just the right kind of mix. Always turn you on.
4: It's always on my radio.
3: The home of the biggest stars.
5: Hi, it's Ed Sheeran.
6: Hi, this is Bruno Mars.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Just hit.
2: Let's start the party.
9: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0014-718-7100.
10: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
11: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
12: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuld op. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
13: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
14: ContraScience, sedert 1967.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders

feeste van die 70s. Tachtigs in die 90s.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: Stream us now. Joostasie. www.joostasie.net.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend met weer eens 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend skop ons af met Isak Hofmeyer met sy internasionale nuusbulletin. Dan vertel Dr. W.A. Lombard vir ons luisteraars wat hulle kan verwag in die Oktober uitgawe van Veeplaas. Dr. W.A. Lombard gesels ook oor Augustus se landboumarkte. En Prof. Johan Willemse is ouder gewoonte op 'n maandagoggend aan die woord met sy weeklikse landboumarkverslag. En ons sluit dan af met John Melville en hy gesels oor die voordele van kruipvoeding en vroeër bemarking.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons skop dan af vanoggend met Isak Hofmeyer met ons internasionale nuusbulletin hier in Landbou Radio.
3: Nieu-Seeland en Indië het 'n vryhandelsooreenkoms onderteken wat op 20 Oktober amptelik in werking sal tree. In gevolge die ooreenkoms sal alle tariewe op ingevoerde Indiese goedere na Nieu-Seeland afgeskaf word. Terselfde tyd sal Indië die tariewe op 95% van ingevoerde goedere uit Nieu-Seeland ophef. Indië sal wel nog sy sensitiewe binnelandse suiwelbedryf beskerm, maar ander landbouvertekkings sal onmiddellik deur die nuwe ooreenkoms bevoordeel word. Bykans 60% van die skaapvleis en wol wat Nieu-Seeland na Indië uitvoer, sal teen 'n nul tarief geskied. Die Nieu-Seelandse minister van Handel en Investering, Todd McClay, het in die parlement gesê die ooreenkoms ontsluit groot geleenthede vir Nieu-Seelandse besighede in een van die vinnigst groeiende markte ter wêreld. Die Chinese Ministerie van Landbou en Landelike Sake het sy omvattende nasionale akkerbouontwikkelingsplan vir 2026 tot 2030 amptelik geloods. Die mikpunt is om die land se totale graanproduksiekapasiteit teen 2030 tot 725 miljoen ton te verhoog. Die Chinese Ministerie van Landbou en Landelike Sake het sy omvattende nasionale akkerbouontwikkelingsplan vir 2026 tot 2030 amptelik geloods. Die mikpunt is om die land se totale graanproduksiekapasiteit teen 2030 tot 725 miljoen ton te verhoog. China het verlede jaar 715 miljoen ton graan geproduseer. Die plan is deel van die land se dryf om groter voedselsekuriteit deur middel van selfvoorsiening te verseker, veral wat stapelvoedselsoorte betref. Dit sal die land ook buffer teen wisselvallige wêreldwye voorsieningskettings. Die strategie berus op massiewe tegnologiese modernisering, as ook waterbesparing, presisieboerdery en die redigering van plantgene om grondgebruik te optimaliseer. Behalwe vir rys en koring word die produksie van oliesade en sojabone ook geprioritiseer sodat die land minder afhanklik sal wees van invoere. 'n Protesoptog in Boekarest het gewelddadig geraak toe sowat 2000 Roemeense boere met die polisie slaags geraak het. Die boere wat hoofsaaklik skaapprodusente is, hierdie optog hou in protes teen die Europese Unie se voortgesette verbod op die uitvoer van lewende diere. Die verbod volg op ernstige uitbrekings van Peste des Petits Ruminants of PPR, 'n tipe virussiekte onder kleinvee soos skape en bokke. Die boere sê die beperkings verhoed belangrike veehandel met die Midde-Ooste en Noord-Afrika en dat die staat hulle nie vir die gepaardgaande verliese vergoed nie. Hoewel die Europese Unie 1,3 miljoen gratis dosisse en stof teen die siekte beskikbaar gestel het, waarskynlik plaaslike landbouorganisasies dat gemoedere 'n breekpunt bereik het. Talle graanboere het ook aan die optog deelgeneem in protes teen die regering se onlangse besluit om sy droogte subsidies in te perk. Talle graanprodusente in die land staar nou bankrotskap in die gesig. 'N ernstige oorgrenshandelsdispuut heers tans tussen Kanada en Noord-Amerika. Dit volg nadat die Amerikaanse regering besluit het om 'n 50% tarief op ingevoerde Kanadese landbouprodukte te hef. Die tariewe het op 22 Augustus in werking getree en het Kanadese melkboere met massiewe surplusse sonder alternatiewe bestemmings gelaat. Die tarief teiken ook sowat $500 miljoen se gewassaad, waaronder canola, sojabone en raaigras. Dit hou 'n ernstige bedreiging vir die vestiging van weidings en gewasaanplantings in. Samesprekings tussen Amerika en Kanada oor die verlaagde tariewe duur voort en die hoop is dat 'n ooreenkoms binne etlike maande bereik sal word. Melkboere wat deur die tariewe geaffekteer word, sê hulle het tot dan geen ander keuse as om die oorskotmelk te stort of hulle kuddes te verklein nie. Intussen staar Amerikaanse landbouprodusente 'n ernstige finansiële krisis in die gesig. Met dieselpryse wat 'n historiese hoogtepunt bereik het en dit op die voorhand van oestyd. Dit volg na strawwe weersomstandighede en buitensporige hoë reënval oor die Amerikaanse mielieproduksiestreek. Die baie reën het graanlande verspoel en landbouwerktuie tot stilstand gedwing. Ekonome waarsku dat die hoë dieselpryse tesame met die weerskade 'n enorme impak op boerderyuitgawes en winsmarges sal hê. Dit sal uiteindelik deursyfer na hoë voedselpryse en groter druk op verbruikers. Dit aan die einde van die internasionale landbounuus. My naam is Isak Hofmeyer.
1: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
4: It's not pork, it's porkalicious.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Dr. W.A. Lombard vertel wat lesers van die Oktober uitgawe van Veeplaas kan verwag.
5: In die Oktober uitgawe van Veeplaas kan lesers op die uitkyk wees van die volgende artikels. In die dieregesondheidsafdeling is daar 'n fokusartikel op bloednier, die tipes probleme wat dit veroorsaak en hoe dit bestuur kan word. Dan is daar ook 'n artikel wat handel oor ORF, of wat ook bekend is as Failback, en die moontlike nuwe enstof wat ontwikkel word wat baie goeie resultate toon op die stadium. Dan is daar 'n artikel waar Isak Hofmeyer gaan inligting kry by Johan Mouton van Molatech wat gaan oor vroegspeen, is dit werklike opsie vir veeprodusente, waar hy dan nou die omstandighede bespreek wanneer dit wel sal sin maak en teen watter gewigte diere wel vroegspeen sou kon word. Daar is 'n fokusartikel wat handel oor donkies en die tipes versorging wat donkies nodig het en vir wat hulle alles gebruik sou kon word op 'n veeplaas. Dan as ons kyk na die besoekartikels, van die besoekartikels, die een besoekartikel is waar Isak Hofmeyer gaan kuier het by Johan en Annemie Fourie van die Warden distrik en waar ons meer uitvind oor hoe hulle boer. En nog 'n artikel is daar gaan draai by Pieter Meyer, wat onlangs ook verkies is as die RPO Vrystaat se voorsitter, en hy boer op die plaas Lovedale in die Lindley omgewing en bedryf 'n paar verskillende vertakkings op die plaas. En nog 'n besoekartikel, hier een wat bietjie meer handel oor die veselproduksie. Is haar besoekartikel aan Paul en Joe Weber van die Makanda omgewing, waar hulle onder andere boer met Angora bokke en sy bokkaar produseer en dan ook merino's. Maar die artikels fokus spesifiek op hulle sy bokkaar vertakking. Dan is daar ook 'n artikel wat gaan oor die meng van beesvoer, watter tipe mengers oorweeg moet word en vir watter omstandighede watter mengers meer geskik sou wees. Een artikel wat vir my spesifiek uitstaan in die Oktober uitgawe, dit is geskryf deur Christelise Miller en het gaan spesifiek oor die bestuur van water en om planne te maak wat waterbehoeftes op die veeplaas betref, gegeewe die El Niño omstandighede wat voorspel word. Bied die artikel baie goeie inligting en praktiese raad wat onder andere verkry is van Dr. Okkert-Einkamerer van die Universiteit van die Vrystaat en behoort vir die meeste veeboere baie goeie wenke te kan gee.
1: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
4: Not pork, it's porkalicious.
2: En nou gesels Dr. W.A. Lombard met ons oor Augustus se landboumarkte.
5: In die Augustus maand markverslag het ons gesien dat rooi vleispryse oor die algemeen gedaal het. As ons eerstens kyk na die mielieprys, spesifiek die geel mielieprys, was daar 'n aansienlike verbetering in pryse vanaf so wat R3,557 per ton aan die einde van Julie tot en met R4,047 per ton aan die einde van Augustus. As ons dan kyk na die wisselkoers, het die rand versterk teenoor die Amerikaanse dollar met so wat 31 sent en sluit einde van Augustus af op R16,16 vir 1 Amerikaanse dollar. Hiermee saam die rand teenoor die euro versterk met so wat 26 sent tot op 'n wisselkoers van R18,73 vir 1 euro. As ons kyk na die inflasiesyfers, eerstens die verbruikersprysindeks wat het gedaal vanaf 5% in Junie tot 4,3% in Julie 2026. Die produsenteprysindeks daal met so wat 1,8% tot 5,7% in Julie. As ons dan kyk na die rentekoerse, en die prima uitleenkoers is steeds op 10,5% gestaan gedurende Augustus met die monetaire beleidskomitee wat later in Augustus sal vergader om te besluit wat die toekoms inhou vir die rentekoerse. As ons dan kyk na die vleispryse, eerstens na beesvleispryse, sien ons dat die klas A2 beeskarkasprys gedaal het met so wat 12 sent per kilogram tot met die gemiddelde prys van R67,95 per kilogram vir Augustus. Klas B2 beeskarkasse daal vanaf R62,26 tot R61,35 per kilogram en klas C beeskarkasse daal met sowat R72 tot R59,32 per kilogram. Die speenkalfprys het egter 'n verbetering getoon met pryse wat gestyg het met so wat R1,36 per kilogram, waar die gemiddelde prys vir Augustus op R48,16 laat staan het. Skaapvleispryse, as ons eerstens kyk na A2 skaapkarkasse, was daar 'n daling van R63 vanaf Julie se vlakke, waar die pryse vir Augustus bepaal is op R111,71 per kilogram. B2 skaapkarkasse daal ook van so wat R88 per kilogram na R86 per kilogram, terwyl C2 skaapkarkasse daal met R1,91 per kilogram tot en met R84,08 per kilogram. Speenlampryse het ook gedaal met so wat 11 sent per kilogram en sluit Augustus maand af op 'n gemiddelde prys van R57,17 per kilogram. Die varkvleisprys het ook in Augustus verder gedaal. Varkvleisprys het sover hierdie jaar sterk dalings getoon, waar het dan nou in Augustus verder gedaal het met sowat R1.96 per kilogram. En die gemiddelde prys vir die maand is bereken op R27.85 per kilogram.
1: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsuidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
4: It's not pork, it's pork-a-licious.
2: Oudergewoonde op 'n maandagoggend is Prof. Johan Willemse aan die beurt met sy weeklikse landboumarkverslag.
6: Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels dat die Reservebank het sy repo koers verhoog met 0,25 persentasiepunte wat beteken ons gaan nou allemaal baie meer vir rente betaal. Dit is ook slecht, die inflatiekoers voor rapsie gestyg van 4,3 na 4,4%. Dit is nou nie groot gebeurtenis nie, dit is nog nie die brandstofprys het nog nie duur gewerk nie, maar wat my bekommer is, dit is die goeie nies vir die verbruikers nie. Hulle trek reeds zwaar, dit is nou ook brandstof, rekord brandstofprysstygings, ek dink in Oktober kom maar nog brandstofprysstygings. Verbruikers het redelik skuld, daar sal hoë rentebetalings op dit. En ek dink dit is regtig die rede waarom vleispryse so sukkel en laer neig ten spyte van minder slagtings waaroor ons nou nog gaan praat. En ek sien die ekonomie soos Dawie Rood sê, hulle verwag 'n baie swak ekonomiese groei die jaar afhanklik is al gepraat van 1,5 persentasiepunte groei. Dit begin nou hier nader na 0,5% lyk na die vorige kwartaal so 0,25%. Daar heb ek die goeie nies, dit reën in die sentrale dele, ja, die grond is nat, Bloemfontein het ons byvoorbeeld 100 mm reën die week gehad, so daar is sonneblomme wat opkom, die trekkers dreen, die wat die dreen is aan in die skure en idel, net reg om weg te spring. Dan minder goeie nies, natuurlijk, die oorals, Rabobank, allemaal wat ontledings doen, hulle sê die risiko's raak toe al hoe groter met die konflik en dit is natuurlik die Oekraïne en Russiese konflik en daar is nou olieraffinaderye wat geteiken word en daar is reeds meneer Trump het nou bijvoorbeeld een voorstel gemaakt dat Amerika nie moet diesel uitvoer nie. So daar is nou redelike tekort aan diesel wat hulle verwag want baie van die mense of lande liever het hulle oliereserves gebruik maar die olie moet deurgaan na diesel toe en dit het begin stop. Dat is gevolg van die skade aan infrastruktuur en raffinaderye in daardie deel van die wêreld en die Trump het 'n beroep op hulle gedoen om op te hou daarmee so. Dieselvooruitsigte lyk nie goed op die oomblik nie. Daar natuurlik ook buiten die straat van Hormuz, daar word nog steeds skepe geskiet wat daar deurvaar. So die vervoerkostes op daai skepe het ek 'n grafiek gesien, staan sommer op sy kop reg op. Oliepryse, bykie teruggesak, hier dan $100 een vat, en ooral, soos ek sê, is die diesel in Europa een probleem, en in Rusland is dit een probleem, en dan meneer Trump het gesels om te sê, hy wil keer dat diesel uit Amerika uitgevoer word, so hier is een ongemakkelijkheid aan die gebeur, en dis natuurlijk dan nou bygekom, dat die Houthis die Rooi See begin aanval het, en daar die deurgang ook begin blok het, so verskeie goeders wat aan die gang is, wat risiko's verhoog. En dan sê die ouwens, Rabobank, ek lees hulle graag, want hulle is die grootste landboubank in die wereld, dan sê die grootste risiko's op die oomblik vir landboukommoditeite is die Swart See waar graanuitvoere ontwrig word koor. En dit is natuurlik die tyd wat die ouwens bekommerd en die verwagte El Nino. En dan sê hulle ook, interessant genoeg, El Nino het 'n effek op tropiese kommoditeite in Asie. Dit is nou goed soos palmolie, suiker en dies meer. So dit is nie net grane nie. En dan lyk my die nuutste is, ten spyte van alles wat meneer Trump sê en allemaal praat, is daar aanduidings dat daar in die kantlyn gesprekke is en dat hulle probeer om die hele dilemma op te los, die oorlog en olie te laat vloei, raffinaderye in die gang te kry, want het begin nog allemaal ernstig raak. en die olieprys hier rondom $100 'n vat, maar die rand bietjie swakker, so dit lyk nie goed nie. Met alles wat in die wêreld aan die gang is, is daar nou weer 'n swaai na selfvoorsiening. Mense begin verstaan, beleidsmakers begin verstaan, vryhandel se nek is omgedraai deur meneer Trump, die oorlog beteken daar vloei nie meer produkte soos dit moet nie. So daar begin nou al hoe meer gedink word oor selfvoorsiening. En nie meer sekuriteit is nie meer om dit te kan invoer nie, want invoer begin 'n probleem raak vir baie kommoditeite. So dat hier ook in Australië kan 80% van sy diesel vervang deur van sy landbouprodukte in plaas van dit uit te voer, plaaslik te gebruik in biodiesel en ethanol. En dan word dit ook voorgestel, of nie word die voorgestel nie aangehaal, dat Brasilië, die Europese Unie, Indonesië, allemaal gebruik hulle suiker, mielies, olie, biofuels, om hulle binnelandse beskikbaarheid van brandstof te verhoog. En natuurlik, dit het ook tot gevolg dat, dat die plattelandse ekonomie stimuleer extra verwerking binnenlands, jy verdien nou nie uitvoergeld nie, maar jy spaar die groot klomp geld wat jy moet ingebruik om olie en diesel in te voer. In ons geval diesel, ons kan nie olie meer raffineer nie, die regering het nou wakker geskrik, hulle wil dit nou weer opstaart. So die skaal het nou begin swaai, en allemaal begin nou anders na sekuriteit kyk, voedselsekuriteit, brandstofsekuriteit. Vroeger het die ANC regering gesê, sekuriteit is wanneer jy dit kan invoer. Nou begin jy ons besef dat selfvoorsiening begin nou belangriker raak. En die laaste week of twee was dit interessant, staaltariewe is verhoog om binnelandse bedrywe te beskerm. Daar is ook 'n verhoging tariewe op sement wat aan die gang is met sement wat gedamp word. En het klompie van die goed so, ek is vol moed dat hulle daar kan wakker skrik en ook die koringtarief gaan aanpas waar ons daar baie gepraat het. En dan is die anders ook, ek sien Engeland, groot hoogte wat hulle daar gehad het, ons het gelees van die bo-normale temperature, en hulle sê hulle kort in die volgende klomp maande bo-normale reënval om die droogte te breek. Hulle sê hulle is op 'n baie slegte plek en het gaan nie goed daar nie. So, dan ook weer net die markte, Chicago en koring en sojabone, nou het ek met 'n groot internasionale handelaar gepraat en hulle is bekommerd en het geld by ons ook. Die debat is ons pryse reflekteer nie op die oomblik die fundamentele markfaktore nie. Die spekulante en fondse wat ingeklim het, daar is 'n groot debat in Suid-Afrika. Ons weet nie wie jaag die mark op Safex op nie. Hulle wil nie die inligting bekend maak nie. Op Chicago weet ons wie is dit, is die fondse. So wees versigtig. Daar kan 'n afwaartse regstelling gebeur, want die ouens wat die ontledings doen sê ook met die grondvrog, die vroegplant en so meer, kan ons dalk 10, 12, 13 miljoen ton mielies haal en 5 miljoen ton oordrag, dan is daar genoeg. So wees versigtig, moet nie gierig wees nie, as jy geldjie kan maak en jy het gestoor of jy het papiermielies, moet nie daarin vasthou nie. En die dilemma raak erger, ons voer op die oomblik graan of mielies in Kaapstad in, terwyl uitvoere ook begin stop het. Die plantseisoen lyk my vroeg aan die gang, Amerika stroop ook, so daar kan bietjie stroopdruk kom, die by ons redelik baie reën in die binneland, sodra die grondtemperature dit toelaat, gaan die boere vroeg plant, so interessante proses wat aan die gang is. So mielies by ons Safex redelik sywaarts beweeg, hier rondom R4000 per ton vir wit en geel, ja, beweeg nie regtig, er is een op die oomblik, die steek bietjie vas, daar is so 30,000 ton geel mielies uit Argentinië en Kaapstad hawe ingevoer en daar skyn maar nog so 45,000 ton in die volgende 2 maande op pad. En het land daar teen R4,600 per ton, heel wat goedkoper as wat ons dit op 'n Randfontein basis afstuur Kaap toe. So invoere neem toe, uitvoere is baie stadig, ons vind nie die uitvoere staan nou maar op 250,000 ton, dus heeltemal te min vir dit wat ons het. En dis maar Botswana en Zimbabwe, maar die geelmielies loop redelik, so 880,000 ton en waarvan so 560,000 ton na Vietnam is. Maar by die dat ons pryse heel wat bo uitvoerpryse is, kan dit al problematies raak. Dan soeboonpryse ook bietjie begin vassteek, door see hier by ons, effens verbeter die na 8,900 rand per ton vir die nuwe seisoen en na by maande so 8,600. Die pryse het gestyg die laaste week of twee, natuurlik gedryf deur die oorseese pryse. En dan sojabone uitvoere, produkte en heelbone so 100,000 ton. Sonneblom pryse ook begin herstel, daar is sonneblomme wat al opkom. Vroeë aanplantingspryse op die oomblik hier by 9,900 en my volgende jaar het ook gestyg na 9,500. En net sommer terloops op canola, is besig om die binneland ook vaster op plek te kry waar boere begin canola plant in die winterreënval in die Weskaap. Dis daar redelik goeie canola aanplantings en van die groot voedselgroepe het vir my gesê, hulle begin nou daarna kyk om ons canola olie te gebruik in plaas om so baie palmolie in te voer. So kyk toch na die sonneblom en die canolas, dit is een produk waarvoor daar een mark is, ons voer so 500-600,000 ton palmolie elke jaar in en het raak nou baie duur. Koringprys gaan nergens hier nie, hy beweeg my by 6,000-6,200, maar die knelp in die uitvoere uit die Russiese omgeving, die Swartsee, Rusland, Oekraïne, maar ons sien nog nie dat Ruslandse pryse goedkoper raak hier by ons. Die laaste maand Chicago pryse met 38% gestyg, dus dit het ongelukkig nie deurgewerk na ons toe nie, so kom ons hou duim vast. Aardappelpryse hier by ons so 'n bietjie verbeter, want die volume is die mark reageer nie regtig nie, dit sukkel maar, hoewel die aanbod daal sukkel die pryse, en dit bring my by die veemarkte, ook die vleismarkte. Ons slag heel wat minder diere, byvoorbeeld om julle voorbeeld te gee, in die beestbedrijf slag ons so 20,000 minder beeste per maand op die oomblik as laas jaar, en nogtans daal die prys, het begin sak klas A hier na R65 per kilogram, onthou so dat die terug was ons op R70, speenkillers hou nog maar raars in neiging om 'n bietjie terug te sak, R47,50 per kilogram, so dit wys 'n mens net, daar is nie koopkrag in die ekonomie nie, en my beesvleis sikkel ons met uitvoere. Hierteenoor skaapvleis, 107-110 rand, nie een slechte prys vir lammers nie, maar luister gou hier, ons slag so 30,000 skape minder per maand as laas jaar die tyd. So dit geef jou verklaring van die pryse wat redelijk hoog en stabiel is. Klas C ook hoor hier by R83 per kilogram. Nou wat gebeur is uitvoere, 1400 ton in Julie maand wat uitgevoer is, nou dit is baie skaapvleis, so 170 miljoen rand wat verdien is, en die uitvoerprys word rapporteer is hier rondom R160 per kilogram. Natuurlijk is dit spesifieke snitte en alles wat daarmee saamgaan, maar die feit is, dit is groot stabilisering in ons mark, so as ons beesvleis uitvoer in die gang kan kry met die laarslagting, dan moet die prys beweeg. Wolprys, sy was die laaste rukkie, RWS prys, ek dink is die belangrike een, so 7 tot 10% hoër is die ongesertificeerde wol, so dat mens moet maar daar na kyk, en dan varkprys, weet jy of hy wil kop optel, maar het sikkel maar hier by 29 rand per kilogram, nie gelyk breek nie, hoenderprys sikkel, bly hier by 32 rand per kilogram bevlore hoenders, en ek sien die braai, of die pluimveevereniging, het nou groot namok gemaakt, want hulle sê, daar word hoendervleis ingevoer tot R2, wat teen R2 per kilogram. Nou, ek bedoel, dit is toch nie moontlik nie. So, hier is een groot klomp goed, wat in die mark roer en ongeruimdhede. Dis die nuus vir die week, ek hoop het reen waar jy bly, en dat het goed sal gaan. Groete van Johan Willems.
7: Willem, dit het gister by jou gereen, by my nie een druppel nie.
8: Ja, Jan, dis typies van een El Nino jaar. Dit reen in strepe en kolle. Een plaas kry, die ander bly droog.
7: En as ek nou toevallig in daar die droog kol he?
8: Ek het by Skare Genade Versekering uitgeneem. Hulle het 'n produk wat my boerdery teen katastrofiese droogte beskerm. Maak nie saak hoeveel reen by die bure val.
7: So dit gaan nie oor die distrik nie, dis oor my eie lande.
9: Skare Genade in samenwerking met Kruise Keer en Gemoedsrus bied jou vanaf hierdie seisoen katastrofiese droogte en oormaat reendekking aan, teen een minimale extra koste saam met jou haalpolis. Termes en voorwaardes geld. Skare Genade is een finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
2: En nou is John Melville aan die woord en hy gesels met ons vanoggend oor die voordele van kruipvoeding en vroeër bemarking. John, dag sê.
10: Johan, goeiemôre. Ons is nog steeds bezig met ons kruipvoede en hoe kom jy voordele daartoe is. Kom ons kyk, wie gaan nog een beetje aan waar het is. Vroeger bemarking kon selfs tot 18 tot 63 dag gauwer bemark. Verseker dat daar meer weiding vir die rest van die kudde beskikbaar is, wat een besparing en opbyvoeding beteken as ook produksie en reproduksie bevorder, terwyl die oorbeweiding en die uittrapping van die veld, wanneer weidings beperk, voorkom. Gradering van uitslagprestasies, vooral tydens voerskaartes, verbeter, minder sterk kan boepentlammer, tweelinge het dieselfde massa as enkelinge, beter uitgroei van jong ooie en rammetjies as jy dit wil doen. Dit is baie belangrik vir jou jong ooitjies om dit ook so te doen, dat jy seker maak dat jou jong ooitjies mooi uitgroei en dat hulle mooi hulle ideale gewig vir hulle eerste paring kan bereik. Het sê jy of jy 12 maande paar en of 18 maande paar. Kruiphokke, in die meeste gevalle word een spesifieke kruiphok in klein kampies gebruik, gemaakt met opening varieer tussen 20 tot 25 cm, wyd en 40 tot 50 cm hoog en moet verkieslik verstelbaar wees. Waardoor slechts lammers kan kruip, die kruiphok moet minstens 1.2 meter hoog wees, sodat die ooie nie daar oor kan spring nie. Die kruipvoer word dan binnen in hierdie klein kampie vir 'n voerbak of selfvoeder geplaas, wat so ontwerp is dat die voer nie kan natree nie of deur die lammers besoedel kan word nie. Sodra lammers die kruipvoer goed wegvreet, moet kruiphokke vooral in intensieve toestande op aangeplante weidings gereeld verskuif word om vertrapping daarvan te verhoed en om opbou van skadelike organismes te beperk. Vir die beste resultate met kruipvoering moet voldoende kruiphokke beskikbaar wees sodat die vreetspasie 2.5 tot 5 cm per lam is. Ons gaan 'n bietjie praat oor ons kruipvoeding mensels. Weens die uitermate hoë spiergroei gedurende die vroeë leeftyd van die jong lammers, is dit absoluut noodsaaklik dat die kruipvoer 'n baie hoë proteïninhoud, veral deurvloeiproteïen het, maar die proteïninhoud moet altyd in verhouding met die energieinhoud wees. Dit is belangrik dat die kruipvoer al die noodsaaklike voedingsstowwe, minerale en vitamines in die regte verhouding bevat. Hierbenewens is dit uiters belangrik dat die kruipvoer hoogs smaaklik moet wees, vir die hierdie rede word smaaklike grondstowwe soos melassemeel, mieliemeel gebruik. Normaalweg word geen rifvoer in kruipplantsoene ingesluit nie, omdat die lammers dit nie nodig rifvoedsel vanaf die weiding kry. Indien verkies om die rifvoer in te sluit, kan 'n klein persentasie hoogsmakelike verteerbare rifvoer soos blaarryke lucern gebruik word, wat fyn gemaal is. Johan, baie dankie.
2: En dit was dan ons landbouradio vir vandag, en jy dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie.
11: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Ons wil graag hoor van enige landbougebeure daar in jou streek. Jy kan ons graag laat weet. Stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za en ons maak kontak met jou om te hoor wat gebeur daar in jou omgewing. En op hierdie noot is dan Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot môreoggend. Dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
12: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
13: Panikap tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
14: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober. en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal, Gate to Builders, get it done.
15: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

die regte roete. Jy's hopeloos verdwaal. Jy werk die wonde van jou hart toe met 'n weggooi kompasnaald. Vra die rigting van 'n genie uit 'n bottel brandewyn en sy lieg vir jou.

wakker. Ek was op my laaste rand. En ek het gevoel hoe 100 duivels hulle vure vir my brand. Maar ek het geweet as ek gaan struikel, ja dan val ek in daai ou struik, want is vir my gestel. Maar die goeie nuus, ja daar's engele, hulle is

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Kan nie so dood gaan nie. Pitkoels wat oor ons om ons vlieg.
1: Het jy nou heeltemal jou kop verloor? Sit!
0: Ek kruip weg! Dis wat hulle in die movies doen om te oorleef. Ek moet dodge en dive.
2: Jachter, dis nie die films nie. Dit is realiteit.
3: Ons kan regtig later hieroor praat. Kan iemand asseblief vir my sê waarheen om te ry?
1: Ry net, Petronel. So vinnig as wat jy kan. Hunter, geef my daai ketel onder by jou voete.
0: Hoe nou?
1: Ja, die ketel. Alles is ammunisie.
0: Hier so.
1: Vat so. Niemand skiet op Ella nie. Jy het vandag die verkeerde grijskop gekies.
0: Nee, wacht, Tannie, kan nie my tas ook uitgooi nie?
1: Ga jy commentaar liever, of ga jy help?
2: Jy kan nie alles by die bus uitsmijt, die Ella.
0: Nee, asseblief,
1: jy
0: los, Tannie.
1: Jy kan later oor jou hande room huil. Soos ek gesê het, alles is ammunisie. Wat so, vaarbond?
0: Gaan Tannie daarvan hou, as ek Tannie se vaas by die venster uitgooi?
1: Jy los my vaas uit.
0: Maar alles is mos ammunisie.
2: Dis nou genoeg, ons is die barbare nie.
1: Het jy 'n voorstel of net kommentaar?
2: Ek het 'n plan.
1: Jy het altyd 'n plan.
2: En jy het altyd 'n projek.
1: Op die oomblik is ons saam in die projek.
2: Allemaal luister!
0: Enige iets is beter as ons huidige situasie, oom.
2: Luister nou. Wat van
1: iemand
2: ons rein?
1: Iemand met een plan, dink jy daarin baie?
2: Ons beweeg naar die naaste volstasie. Dis openbare terrein. Daar is getuies daar.
0: Die naaste volstasie is 15 minuten van hier af. Rechtsom. Links, dis by daai koppie daar.
1: Nee, man. Jy weet, jy is so richting beding is. Jy verdwaal al, word jy getou.
2: Goed, dan verander ons die tempo. Ons jaag nie, ons skip afstand. Ry net oor 60. Genoeg om hulle onseker te maak. Nie genoeg om ons te laat arresteer nie. Of op, Petronel?
1: Ek maak so.
2: Dankie.
1: Nou gaan ons hulle probeer afskit soos 'n velsiekte. Stadig en egalig.
0: Ja, net jammer. Tannie het my gunsteling valroom uitgegooi.
2: Ek het het. Ons moet by die naaste winkelcentrum uitkom. Dan sal ons vandaar af...
0: Dan moet ons omdraai en verby Jakko hulle ry. Dit gaan mos nie werk nie.
2: Hoe weet jy?
1: Kom, Dinkobus. Ons korte, grandiosome plan.
0: Ja.
2: Wat is dit?
1: Ek weet nie. Jy is die een wat altyd die groot woorde gebruik.
2: Daar bestaan nie so woord nie.
1: Dis nou genoeg. Wat is so snaaks?
4: Dis net baie moeilik om jou so ernstig op te vat.
5: Hoekom? Is dit omdat ek gakkel?
4: Nee, kyk hoe lyk jy. Jy is die hele reënboog met veters en skoene wat lyk soos die twee potte goud onder aan die reënboog.
1: Hai, is dit my pashmina wat so om jou gedrapeer het? Petronel!
5: Ja, Tannie.
1: Hou op lach, Hunter. Is jy nou die klutsteel van my kwijt?
4: My nervous system is gedaan. My veg of vlug is so deur mekaar lach is nou al wat ek oor het.
5: Nou, ek gaan nou praat en jylle gaan luister.
1: Ek glo jou, my kind, maar tyd is nou 'n haastige dier. Jy gaan jou woorde moet haas.
4: Maak net gauw, asseblief. Ek sal letterlik enige iets doen. Wel, behalwe nog hardloop. Daai ou gaan my nie uit my eie story uitskiet nie. Ek gaan jou story uitskiet nie. Ek is beter as dit. Ek is beter as hy.
5: Hou op, Kerm. Alles draai nie net om jou nie. Ons is saam in hierdie situasie. Dis wat ons gaan doen. Ons...
2: Neem jou tyd, Petronella. Ons luister. En niemand onderbreek haar nie.
1: Praat, my kind, ons sal luister.
5: Vergifnis. Dit is wat ons nodig het in hierdie situasie. Ek praat nie van die heilige type vergifnis nie. Ek praat van elke dag type. Haat kom uit onopgeloste woede of onsekerheid. Soms, wanneer 'n mens nie tevrede is met jouself nie, voel jy vinnig bedreig deur iemand anders. Deur iemand wat al beter as jy kan wees. Of iemand wat jou foute uitwys. En ek vermoed, dit is wat hier aangaan. Hunter, Jy dink
0: miskien het ek die verkeerde perd opgesaal, maar daai ou gaan nie ophou skiet omdat ons praat nie.
5: Die patrone gaan een of ander tyd ophou. Ontspan. En hou op skree. Ons gaan nou saamwerk aan vergifnis en aan selfbeheersing, Hunter. Hunter, jy kan nou onder die sitplek uitkom.
0: Ek bly net hier totdat die skote ophou skiet. Wat gaan ons doen? Hier sit en wag dat daai spul ons kom doodskiet.
5: Hunter, selfbeheersing. Onthou.
6: Die wiel draai, Hans Forsie. Jy gaan nog bens, jy het my susters nooit ontmoet nie.
0: Nee. As ek vandag doodgaan, maak asseblief seker die tydskrifte spel my naam reg.
7: Dis verby tussen ons, Hunter. Ek is niemand se tweede, ek is die tweede keuse. Ek is die tweede keuse.
8: Dit maak nie saak wie tweede of derde is of was nie.
7: Julle het hom gesteel by my.
6: Dit is genoeg. Klim uit, Hans Worsie. Ek's klaar nice gespeel, hoor jy? Bring die Hans Wors.
5: Wag, niemand klim uit nie. Julle is kwaad en jy is seer. Ek kan dit sien. Maar dit is nie hoe mense herstel nie. Jy wil hê hy moet voel wat jou susters gevoel het, Jaco. Maar as jy hom nou seermaak, dan word jy net nog iemand wat seermaak. En dan draai die wiel. Dan bly hy net rol oor almal. Hunter het foute gemaak. Hy het harte gebreek. Maar julle gaan nie nou julle self breek oor hom nie. Jy's kwaad omdat jy omgee. En jy's kwaad omdat jy beskerm. Dis mooi. Maar beskerming lyk nie soos geweld nie. Beskerming lyk soos beheer. En jy het nou 'n keuse. Jy kan hom uit die bussie uitsleep of jy kan wys jy's beter as dit. Nie beter as hy nie, beter as hierdie oomblik. Die geweer het stil geword. Nou moet julle ook. Ons ry hier weg en niemand verloor vandag nog van hulle self nie.
6: Sjoe, hierdie dominee tannie is seker reg.
8: Ons wou hê hy moet weet, hy kan nie sommer so met mense se gevoelens speel nie. Hy het ons soos fools laat lyk.
6: Ons wil jou nooit weer sien, Hans Wors. Gee pad uit ons dorp en jy kom nie weer terug nie. Kom sissies, ons ry.
1: Ja. Ek sal nou maar erken. Jy het ons allemaal op ons plek gesit vandag.
6: Ja, nee, kyk.
2: Ek het nie woorde nie, Petronel.
1: Dis nou vir jou eerste.
2: Petronel?
5: Ek skep net gauw asem.
2: Ja, jachter.
0: Ek is jammer. Ek het gedink die girls was 'n lekker vibe, vinnige pret en... Dis nie 'n vibe nie, dit is mense. Ek is jammer.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za. Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Remember I spoke about that Bad Boys Blue, Come Back and Stay. I'm glad that you're back today, joining us through 2.

0: Jacaranda Hardeware. Ons maak hardeware maklik vir almal.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.

Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.

0: ever dance with the devil? I...
1: All that is nothing to do.
2: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za. Of stuur e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Asse, hartlike goeiemôre aan jou. Dis Maandag. Ja, Spinter, nuwe week. Hartlike goeiemôre aan elke luisteraar reg oor die wêreld, waar ook al jy van luister. Baie welkom. Dit sal lekker wees om te weet waarvan af jy

luister. So as jy wil vir ons WhatsApp stuur, is jy meer as welkom. En as jy daar oor see, stuur 'n bietjie foto's en laat weet vir ons hoe lyk dit daar by jou. Maar in elk geval, jy is op van die pad met my en jou gasheer Royes tot so kwart voor vier se kant. En alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency maak ons vir jou so. Ons bring vir jou die verkeer, ons gemaak 'n draai in die duurste item in die wêreld. Ons gaan kyk 'n bietjie wat daar aangaan. En dan later jou boeremusiek treffers, weer die verkeer. Jou nuus om 3, bietjie liedjie om 3:20 se kant en dan groet ek so kwart voor se kant. So, ek hoop jy gaan geniet saam met ons. Baie dankie aan Gary Gassett, Gary Fleming, wat die 80 show doen. Altyd lekker om na hom te luister en is interessant die goedjies wat hy vir jou vertel rondom die kunstenaars in die 80 era. Afrikaners binne my, die Mampoer Popeye.

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Maar ek loer gaan aan die verkeerssake, as ek kyk hier na Gauteng, is geen opdatering en het 'n uur terug 'n ongeluk op die N12 weswaarts by Elands, linkerskouer wat geblokkeer is, maar ek dink dis opgeklaar. In KwaZulu-Natal, 46 meter terug, stilstaande voertuig, 'n vragmotor op die N2 noordwaarts by EB Kloete, dit is opgeklaar, vryvloeiende verkeer, niks ernstig daar nie. In Kaapstad verkeer, padwerk op die N2 inwaarts by die M3 is nou opgeklaar en ja, dit lyk vir my na dit, vryvloeiende verkeer. Ek sien daar was 'n ongeluk by Main Road, Simonstown, Landmark, The Graveyard, towing on scene. So wees toch maar voorzichtig as jy in die richting gaan. Verder lyk het my alles is honkie-dorie. Dit is lekker om dit te hoor op 'n maandag. So wees veilig en kom veilig by jou bestemming.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: As hy 13 minuut oor 4, oor 2 in die middag, en jy is op van die pad saam met my, Roy is lekker, en ons gaan so 20 oor se kant, dan bring ons vir jou die duurste item in die wêreld. Ons gaan 'n bietjie kyk vandag na ietsie weer, en dan vertel ek jou 'n bietjie meer daarvan, en dan kan jy maar self besluit of jy dit wil koop of nie.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Nou, elke dag hierdie tyd, dan kyk ons na die duurste item ergens in die wêreld. Nou, as jy lus is vir 'n stukkie vis, of 'n kaviaartjie, of 'n stukkie sushi, en jy wil uithaal en wys vir ma impress, dan het ek gaan loer hierso na die duurste visgeregte. Nou, as jy die foogie, die pufferfish, kursusse in gespesialiseerde luxe Japaneese restaurante kos, tussen 140 dollar en $280 per persoon as gevolg van die noukeurige lisensiering en mesvaardighede wat nodig is om hierdie dodelike gifstowwe te verwyder. Nou, ek het gehoor van hierdie vis, jy as jy hom nie reg gaar maak jy, of jy regte goed uithaal nie, sal jy onmiddellik doodgaan daarvan. So baie interessant, baie gewild. Dan kry jy die Almas Beluga kaviaar van skaars albino steervisse, dit kan meer as $20,000 tot $34,000 per kilogram kos. Mense, ek sal hom 'n paar skapies kan koop vir my yskas hoor. Die glasaal, die baba Amerikaanse paling, haal tot $3,000 per pond as gevolg van streng uitvoerbeperkings en uiterse skaarste. Dan kry jy die Empura vis, ook bekend as die rooi masheer van Borneo, wat jou kan tot $300 tot $500 per kilogram of $1,000 per heel vis kos as gevolg van sy eksklusiewe vrugte dieet. Can you believe it? 'N vis wat vrugte eet. Maar die ultimate een vir vandag, die duurste vis ter wêreld is die blouvin tonyn, met enkele rekordbrekende vis wat vir meer as, luister mooi, $3 miljoen verkoop het, byna $5,000 per pond op 'n veiling verkoop word, wat lei tot luxe sushi en sashimi geregte wat honderde dollars per porsie kos. So daar het jy dit, as jy wil gaan uithaal en wys en jy daar 'n paar ekstra sente, miskien geerf of ietsie, dan kan jy vir jou so $3 miljoen se visie gaan kry. Dit is jou duurste vis dis in die wêreld. As jy dit nie geweet het nie, nou weet jy dit.

Ja, Afrikaner maak so 'n bok van blerk en daar ongaan het my nou totaal en al. Maar lekker musiek daar vir jou, net soos wat ons kan maak. As jy hierdie naweek niks moet doen nie, hierdie Saterdag kuier ons daar by Hasendal Builders, splinternuwe Builders, wat al weer 'n jaar oud is. Maar die grand opening van die Wimpy Grab and Go maak officieel hierdie Saterdag oop. So kom kuier saam met ons. As jy Wimpy liefhebber is, daar gaan baie spesiale aanbiedings wees en jy gaan sommer lekker skors, so jy kan die burgers inryg, maar kom maak het draai, hierdie Saterdag, ons is van 8 tot 4 daarso, en alles, die hele dag gaan net oor die grand opening van Wimpy, daar in Kuilservier, Hasendal, by die Builders, Hasendal natuurlijk, hulle sit binnen in die gebouw, so kom maak het draai, ons kuier lekker die naweek saam, daar saam met hulle, 28 meter oor 2 in die middag, Jurita Duplessis, wat sê, dis waar ek wil wees.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesger is vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesger 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
1: Ja, sonder ons borge kan ons dit doen nie. En ja, ons sê baie dankie aan Namibian Clearing Agency daar in Ariansvlei. Hulle het een lekker gekeier, doppies wat vanmorgen vroeg daar van Ariansvlei op pad terug Kaap toe is. Hulle behoort sieke ook al baie nabij te wees. Hulle behoort ook sieke hierby 4 uur, 5 uur se kant in die Kaap aan te kom. So ek wonder waar is hulle nou, maar soos ek gehoor het, het hulle sommer baie lekker gekeier. So ek is bly dat hulle dit geniet het. 36 met oor 2 in die middag, die Campbells wat recht staan met Ice Shadow, Afrikaanse dans remix, en net daarna jou boeremuziek treffers.

0: boeremusiektreffer op jou stasie.
1: Dis hy, tyd vir ons boeremusiektreffers 3 in 'n ry.
2: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
1: Dis natuurlijk waar ek vir jou 3 lekker boeremusiek nommerkie speel. Geen uitsondering nie, elke dag van die week, maandag tot vrijdag, 3:20. Dan bring ek dit vir jou om jou dag op te kikker. En ek hoop en vertrou dat jy sommer nou lekker gaan skoffel op hierdie maandag. En dat hierdie maandag nou nie vir jou te blauw is nie. Kan jy glo, nog 2 slaapies, dan begin 'n splinternuwe maand. Dan is daar 3 maande van hierdie jaar oor. Die verkykers se teers, blikkies daarop vastrap en hier jou lekker ding.

0: At Namibian Clearing Agency, we understand your needs to get your goods to their destination without delay. Our knowledge staff will take care of the customs clearing red tape and ensure that your cargo gets to its intended destination safely and on time.
1: Daar sê, ek hoop jy het jou boeremusiek treffers geniet en jou dag is sommer baie, baie beter. Ons gaan die rekeninge betaal, net daarna so 5 voor, dan doen ek vir jou verkeer opdatering. En 3 uur die nuus, moet nie vergeet die ons Bikkie Likkie, Johan, ek hoop jy gaan saamspeel vandag. Ons Bikkie Likkie vir die dag, waar jy raai wie is die kunstenaar en wat is die liekie se naam, so 20 oor. Speel ek vir jou so leidraakje. Right, kom ons betaal die rekeninge net daarna. Karika Kesekamp, onthou jy nog, destijds jare, ons, as jy in Durban gaan kuier het, en die riksas, ek wonder of het nog steeds daar is, en die riksas so vir jou rondgevat, daar langs die strand, en dan sit jy in hierdie hout wa, en dan spring hy daarvoor op, dat jy achter oortilt. So, kyk of jy hom nog kan onthou.
2: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.

0: jou stasie verkeer.
1: Baie geen opdatering in Gauteng, KwaZulu-Natal 32 met 'n terugpadwerk op die N3 2 rigting tussen Aspinton en New England Road. Beperkte bane daar, wees asseblief versigtig. En ook 'n stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts na Maketweg, linkerbaan is gesluit daar, wees geduldig. In die Kaap provinsie, ongeluk op die R300 noordwaarts oprit na die N1 inwaarts, baansluiting, verwag vertragings daar, lyk my dis 'n trok wat daar ontklaar geraak het, en padwerk op die N2 inwaarts by M3 is nou skoongemaak. Dis jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, Didina, jou nuus om 3.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: En luister na jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Rooyes met die nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die Matlanka Kommissie gaan tans deur WhatsApp boodskappe van die taxibaas van Mpumalanga, Oupa Bafana Sindane. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Pretoria vanoggend Sindane se dringende aansoek om die kommissie se gebruik van die boodskappe van die rol te geskrap het. Die kommissie se getuienisleier Matthew Chaskalson het die boodskappe voortgelees wat volgens hom dui op afpersing. Daarie parlementêre artikel 89 aanklagkomitee het hoofstukke in die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om twee sake te betwis teen sy besluit om die benoeming van advokaat Tandazani Mondonsela as die komitee se getuienisleier te herroep. Mondonsela is in Augustus benoem waarna president Cyril Ramaphosa beswaar aangeteken het oor 'n moontlike botsing van belange en partydigheid. Mondonsela voer aan dat daar geen gronde vir die president se besware is nie. Die EFF en die Vereniging van Afrika Regspraktisyns betwis die aanklagkomitee se besluit. Die komitee se saak sal op 12 en 13 Oktober aangehoor word. Dan die DA in Gauteng eis dat dringende multidisciplinêre wetstoepassingsoperasies landwyd uitgevoer word na die naweekse massa skietvoorvalle in die provinsie en in die Wes-Kaap waarin altesaam 28 mense dood is. Die DA sê wetstoepassings moet nie net fokus op soektogte na verdagtes na aanvalle nie, maar ook op die versterking van misdaadintelligensie om misdaadnetwerke en bendes te identifiseer voordat hulle toeslaan, sodat bloedvergieting voorkom kan word. Dan ten slotte, honderde gevangenes van reg oor die land het in George in die Wes-Kaap byeengekom vir die 16e jaarlikse Funda Mzansi Kampioenskap. Hierdie literêre geleentheid word aangebied deur die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika in samewerking met die Departement van Korrektiewe Dienste en die George Munisipaliteit. Dit bring gemeenskap boekklubs van korrektiewe dienste en universiteit boekklubs byeen om 'n leeskultuur te bevorder. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

En Terren Lam, wat saam in een duet, 7 met oor 3 in die middag. Ja, maar nie vergeet, 20 oor, bring ek vir jou jou bikkie liekie, en dan kan jy lekker saam speel. Wie is die kunstenaar, wat is die liekie sy naam? Jy gee vir my die antwoorde op WhatsApp of op TikTok, en ek gee vir jou bragging rights, en ek kies van jou smaak vir een liekie, en ek speel het vir jou. So, kom ons kyk hoe jy saam, moet nie vergeet, ons keier hierdie naweek, natuurlijk by die grand opening van die Grab and Go Wimpie, daar by Hazendal, by Bulders Hazendal, binnen in die gebouw, is hulle plekkie, so kom maak het draai, ons gaan met die buitenuitsendings rechtstreeks daarvan af wees, so dit gaan baie, baie lekker wees, en dan die 10de oktober, keier ons by Mikor BYD, Build Your Dream, is een splinter nieuwe tak daar, so, so kom maak het draai, ons gaan lekker boerewors braai, en ons gaan haai voertuig toets bestuur, is gister by my broer, hy het gesê, sy volgende voertuig is hierdie bakkie, BYD. Dit is, het elektrisch in motor en petrol of iets soos dit, maar baie vinnige sterk bakkie, so unbelievable, en hulle verkoop so soetkoek. So kom maak het draai, kom toets bestuur die voertuie, 10de oktober, Mikor Tygerberg, Tygervallei, en kom eet een lekker boerie, saam met ons. Jay, wat sê, ek sien John Boucher, wat sê Noord,

0: Oktobermaand is Wilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Wilder Haasendal. Get to Wilders. Get it done.
1: Bikkie Likkie.
2: Right, ons bietjie liedjie vir die dag, dis natuurlik die gedeelte waar ek vir jou so leidraaikie van een liedjie speel, so stikkie, en jy moet so gauw as moeilik vir my op TikTok of op ons WhatsApp lijn 066-594-4248, nou is ek heel neem mekaar, in my geval, stuur vir ons na ons WhatsApp lijn toe, die antwoord, hier is jou leidraad vir die dag.
3: Can't buy me love.
2: Ja, dit is te veel gesê en te min woorde, of om het so te stel, ek het nie gedink, ek gaan een bykie van een intro eers wees, maar ah, het jy dit is ons bykie liekie vir die dag. Wie is die kunstenaars, of wat is die orkestse naam, en wat is die liekie se naam, so daar het jy 17 minuut oor 3, Etienne Stein, Happy Days,

En ja, toe ons is bezig met Bikkie Likkie. Dit was Happy Days daar gewees van Joe F. En ek het vir jou so'n leidraakje gespeel van die Likkie. As jy die antwoord het, stuur vir my WhatsApp 066-594-4248. En of jy kan het op TikTok vir my sê, wat is die band se naam en wie is die Likkie se naam? Dan-

Right, wie is die band? Wat is die liedjie se naam? Laat weet vir my so gou as moontlik. Ja, jy is reg Johan Bronkhorst, maar wat is die liedjie se naam ook? Laat weet dit ook vir my.

As hy 5 door 3 in die middag, jy is op van die pad, dan met my rooi is alles met die complimente van Namibian Clearing Agency. 41,300 likes, dit gaan lekker op hierdie maandag. Right, ons het 'n wenner, baie geluk aan Johan Bronkos, wat het reg gekry het. En hy het gevra vir die remix weergawe van Vreemde Stad van Teens Jordaan. Ons antwoord vir vandag is... Iemand anders as die Beatles met Can't Buy Me Love. Can't buy-

0: van mij. Ik jou laat achterblij, om te wacht van mij.
1: Is jij moe om jaar na jaar vast te kijken in diezelfde vloer? Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Wesco Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
5: Ja, toe, dit is dit. Dit is jou bietjie liedjie vir die dag. Tyd vir my om te groet. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier. Dankie vir Johanna op TikTok wat ons oor die 43,000 likes gevat het. Ek sien jou stiptelik môre weer om 2:00. Hein van Wyk wat regmaak vir jou. So ek hoop en vertrou dat jy die res van hierdie maandag geniet. Vanaand motorsport in die huis saam met Dirk Galloway. See you môre. Cheers.
6: Jou stasie.net.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: joustasie.net

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

0: Arctis FM, nieuws.
1: Alles hartelijke goeiemiddag, jy's in die skakel op Arctis FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio, en is tyd vir jou vir die nieuws.

0: 8 rand verhandeld, dan steen die dollar. 16 rand sien ek nou, dit opgegaan as 16 rand 42. Die rand teen die euro is tans 21 rand 76. Die rand staan teen die Britse, teen die euro dan eerder, kom ek herhaal net gou vinnig weer, die rand teen die Britse pond is 21 rand 76. Die rand teen die dollar is 16 rand 42. Die rand teen die euro is tans 18 rand 66. Die prijs van goud is $4,149 65 cent per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie het gestyg na $106.03 per vat.
1: Artis FM nuus.
0: Hierdie nuusbulletin was moontlik gemaak natuurlik deur ons borg en ons sê vir jou baie dankie vir die saamkeer. Om 5:00 het ons weer nuus op jou gunsteling radiostasie. Bly geskakel vir natuurlik die program Huiswaarts saam met Hein net hierna op jou gunsteling radiostasie. Ek wou gesê het natuurlik van Duyk Pharmaceuticals, ons borge van hierdie nuus om 4:00. Hierdie bulletin ook uitgesaai op die senders van jou stasie en Riebeek Vallei Radio.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost. Jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte, en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Nogmaals, weer eens aardig goedemiddag aan jou. Je is ingeskakeld op Harties FM. Jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Ons vrouw verskoning, die storm broei. Behoorlijk hier in Hartebeespoort. So ja, je kan dat zo'n beetje donder weer geleid het samen met mijn stem krijgen vanmiddag. Maar niet te min, ons is bezig met huiswaarts samen daarin. En ons gaan nou gesels met een kunstenaar met die naam van Felicia Pretorius. Ja, Felicia het vir ons kom kuier al die pad in die Laagveld uit. Goeiemiddag Felicia, hoe gaan dit?
1: Goeiemiddag, dit gaan baie goed, dankie. En dankie vir die voorreg dat ek kan kom kuier het.
0: Dit is een baie groot plezier, is het lekker hier in Hartbeespoort?
1: Dit is, lyk vir my, ek het die donder weer saamgebring vandag.
0: Dit lyk my het vir ons donder weer in die reen daarmee saamgebring, maar baie welkom hier by ons en dankie vir jou uitreik na Harties FM toe, saam met ons te kuier. Kom ons begin met die begin. Nou, jy is van die Laagveld. Waar in die Laagveld is jy woonachtig?
1: Ja, ons is in die mooie Laagveld tussen Leidenburg en Steelpoort.
0: Ja?
1: En ons is op die grens van Limpopo en Mpumalanga. So, dit is altijd vir my baie moeilik om te sê van wat se provincie ek eindelijk is.
0: Ja.
1: En ja, so ek is in daardie omgeving. Ek sing, ek het 'n hele paar balle wat ek in die lig hou, paar keppies op my kop, soos wat hulle altyd sê.
0: Mm-hmm.
1: En ja, so ons het vanoggend baie vroeg hierheen gery om vir julle te kom kuier en ons is baie dankbaar om hier te wees.
0: Dit is fantasties. Jou loopbaan het, wanneer het jou loopbaan begin op skool? As jong dogter of wanneer?
1: Ja, ek was 'n baie klein dogtertjie, maar eintlik baie skaam, maar wanneer ek op die verhoog geklim het, was dit net vir my so lekker.
0: Ja.
1: En ek het in graad 1 het ek eintlik al op die verhoog begin klim met doodgewone man van Patricia Loos. En daar het my juffrou my gesien, die sangjuffrou, en sy het toe nou met my begin werk. En ek het maar my hele skoolloopbaan het ek gesing in die revies, koor gesing, in die kerkkore gesing. En eintlik maar my hele lewe lank gesing tot op tot in 2012.
0: Ja.
1: Wat ek toe nou besluit het, ek gaan nou vrou wees en ek gaan nou net werk en my eie ding doen. En maar saamie dit het ek ook eintlik besluit, maar ek is nie goed genoeg nie. Daar was maar daar die stemmetjies wat vir mense gekom jok het. Ek het baie competities gedoen en ek dink daar die competities het vir my laat voel, maar ek moet eerste kom om eintlik iemand te wees en wat eintlik so alleen is. En ja, so toe het ek net besluit, ek gaan alles opbou. En ek het vir 10 jaar lang het ek toe nou net fotografie gedoen en ek was vrou en mama my kindertjies gehad. En in 2022 het ek toe 'n ongeluk gehad waar ek geval het en ek het my spraak verloor vir 'n tydperk. En in daardie tydperk het ek toe nou besef, maar hierdie gawe wat vir my gegee is, het ek eintlik nou op 'n rak gaan neersit en sê, maar dit is nie goed genoeg nie. En ek het toe net besef, maar as dit weggeneem word van my, so vinnig soos my spraak weggeneem is, sal dit vir my eintlik baie moeilik wees om te aanvaar. En ek het net besluit dat ek gaan opstaan en ek gaan sing en ek gaan net weer in die bedryf intree, maar hierdie keer gaan ek dit nie doen vir enigiemand anders nie, maar ek gaan dit doen vir die Here.
0: Ja.
1: So as die Here vir my sê om iets te doen, dan doen ek dit. As hy iets op my hart sit, dan skryf ek dit en dit is waar ek op hierdie stadium van my lewe is.
0: En jy skryf jou eie musiek, nee?
1: Ja, ek skryf my eie lirieke en woorde en dan het ek die producers en al hierdie oulike goed wat ons in ons daaglikse lewe nou het, wat het vir ons soveel makliker maak om vir ons lekker instrumente te gee.
0: Ja, ons het net, voordat ek en jy gesels het, net aan die handelsbreek het ons geluister na die liedjie Masker. Vertel ons bietjie meer oor Masker.
1: Ja, so nadat ek hierdie groot ongeluk gehad het in 2022, het ek hierdie proses deurgegaan nadat ek my spraak weer teruggekry het.
0: Mm-hmm.
1: En ek het my eerste liedjie wat ek daarna geskryf het, is eintlik 'n vroutjie wat ook harties toegetrek het, het my genader en gesê maar haar vriendin is oorlede.
0: Mm-hmm.
1: En sy het ongelukkig, het sy toe nou haar eie lewe geneem en dit was baie tragies en sy wou graag 'n liedjie vir haar vriendin geskryf het. En so het ek haar gehelp om 'n liedjie te skryf. En na dit het ek toe net vir die Here gesê, maar dit was my so groot ding dat ek weer kon begin skryf en hierdie liedjie sing.
0: Yeah.
1: En ek vra vir die Here, maar wat is die woord wat hy daar buite wil hê? Wat moet ek daar buite sit? Wat is my eerste liedjie? En ek het die eendag saam met my vriendin gestap en ek het die woorde gehoor, masker. En saam met die woorde het ek die konsep gekry. waaroor gaan dit? Mm-hmm. En dit het net vir my gekom van, ons allemaal kom op 'n plek wat ons besef, maar ons is nie hierdie persoon wat ons vir allemaal wys nie. En dan raak jy partykeer moeg, dit maak jou moeg, dit trek jou terug, dit hou jou terug in die lewe. Ja. As jy heeltyd probeer om iemand anders te wees wat jy nie is nie. En so met dit het ek toe nou besef, of deur het vir my eintlik gesê, dat dit is een van die redes hoekom mense op daardie punt kom. Want hulle is nie hulle self nie. Hulle is te bang om hulle self te wees. Ja. En om daai masker af te haal. En so het masker gekom en ek het net vir die, ek wou net vir die mense sê, haal af die masker en dans net op die lewe se musiek, die ritme wat daar buite is. Ja, wees net vry.
0: Wees jouself, wees net vry, ja.
1: Ja.
0: Fantasties. Ek dink wat ons gaan doen is, en dit is 'n prachtige betekenis wat jy aan die liedjie koppel, ons gaan vinnig net luister na nog een van jou liedjies, en daarna gaan ons gesels weer, ek en jy, klein dinge. Gaan ons, net, ons gaan nou net nadat ons dan geluister, gaan ons bykie oor ompraat, en oor die rest van jou loopbaan, uiteindelik gaan ons uitkom by jou niets te enkelsnit, nee.
1: Baie dankie.
0: So ja, kom ons luister na natuurlijk Felicia Petores met Armees onlangse liedjie, wat voor hierdie uitgereik is, wat vandag uitgereik is, ek sien jou natuurlijk, die niets die ene, maar hierdie ene is klein dinge. Luister lekker saam.

0: Ons is geskakel by jou gunsteling radiostasie Arties FM. Hier ons dinge anders doen natuurlik en dan ook gesamentlik op die senders van jou stasie wat uitsaai vanuit Brackenfell in Kaapstad. Hulle kuier saam en ook die sender van Riebeek Vallei Radio wat uitsaai in Riebeek Wes in die Weskaap. Ja, toe kom ons gesels verder met Felicia. Ons het so pas geluister na Klein Dinge. Felicia, vertel ons 'n bietjie meer oor die liedjie.
1: Ja, so Klein Dinge was eindelijk so my tussenin liedjie. Ek het in die tydperk na na Masker het ek nog 'n liedjie geskryf met die naam Light in the Storm. Mm-hmm. En die liedjie het ek geskryf tydens my pa was baie siek gewees en ja. Hy was kritiek in die hospitaal. En ek het eintlik geen ander manier van troos gehad nie. Van hoe ek my emosies verwerk is maar om te skryf. En ek het by die tafel gaan sit en ek het begin skryf en het my emosies neergeskryf. En so het ek die liedjie geskryf, Light in the Storm. Mm-hmm. En daarna, dit was nou Engelse liedjie, en daarna het ek toe nou net besef, maar weet jy wat, ons moet die klein dinge in die lewe moet ons waardeer. Want ons waardeer dit eers wanneer dit nie meer daar is nie. Ja, ja. Of wanneer dit te laat is.
0: Precies.
1: En dit is waar die liedjie vandaan gekom het. Dit is eintlik net my kreet na die mense toe om te sê, waardeer dit wat jy het. Waardeer die dinge om jou, die klein dinge.
0: Ja, want baie keer, dit sal nie vir altyd hier wees nie. Ons is nie vir altyd hier nie. So die klein dingetjies is ook ongelukkig nie vir altyd hier nie. So ons moet dit waardeer. So vir ons mekaar moet waardeer en liefhe en respekteer.
1: Yes.
0: So ver as wat ons kan. So dit is baie waar. Ons gaan, ek dink ons Light in the Storm ook nog speel, Light in the Storm, maar kom ek selfs een bykie vinnig oor jou loopbaan. Nou, jy het vir my verduidelik waar jy vandaan kom. Is jy tans bezig om weer te werk aan nieuwe muziek, of nie?
1: Ja, so ek is op hierdie stadium werk ons baie hard in Ek Sien Jou.
0: Ja.
1: Ek het Ek Sien Jou geskryf in 2026, in die einde November,
0: mm-hmm.
1: het ek om al begin skryf. Ek het by 'n skool gaan, dit was 2025, nie?
0: Ja,
1: so ek het by 'n skool, het ek gaan net klas gaan, die onderwijser was nie daar gewees nie, en ek moes toe nou na die kinders kyk, en op pad so, en toe het ek net besluit, ek gaan nie net daar sit nie. As die Here my wil gebruik, dan is ek beskikbaar. En ek het daar die 3 dae het ek deurgegaan en daarna het ek huis toe gery en ek het net die woorde gehoor, ek sien jou. En saam met dit kry ek altyd die konsep. Die oomblik as ek die woorde kry, kry ek die konsep al klaar die hele story.
0: Ja.
1: En ek het net besef, maar elke kind wil graag gesien word. Die kinders het vir my gesê, tannie, kyk hier, tannie dit. En op die einde van die dag besef ek toe ook, maar ons as mens wil ook gesien word.
0: Ja.
1: Ons het hierdie diepe behoefte dat iemand met ons net raak sien. Anders sou ons meeste van die goed wat ons gedoen het nie eintlik gedoen het nie.
0: Ja, ja.
1: En daar is klein dinge wat ons doen en groot dinge wat mense doen. En op die einde van die dag dan raak hulle moeg, want hulle voel maar ek doen dit elke dag, maar maak ek regtig 'n verskil. En so het hierdie hele konsep gekom en dit was nou hierdie ek sien jou konsep en ek besef net maar as ons besef dat God sien ons elke dag, gaan ons anders optree.
0: Ja.
1: As die president langs jou gaan sit in die kar, gaan jy nie blikkies uit jou venster uitgooi of KFC-bokse uitgooi nie. So hoekom doen jy dit wanneer jy alleen is, en jy weet, dit is ons wêreld, jy weet, maak 'n verskil daar waar jy is.
0: Precies.
1: Charity starts at home. En so die hele konsep het net gekom van, ek sien jou, God sien jou. En saam met dit het ek toe nou, in die proses het ek 'n boek geskryf. Ek het die ek sien jou konsep saam met my gedra en die social worker het toe gevra dat ek 'n vroueoggend moet kom aanbied, maar sy wil hê dit moet gaan oor verhoudings.
0: Ja.
1: En op daardie stadium het ek so bietjie met die konsep geloop en gedink daaraan en die eendag het ek toe 'n foto gevat van myself toe ek hierdie jonger dogtertjie is.
0: Ja.
1: En ek het my foto van my huidige self gevat en daar was hierdie app wat toe nou gesê het, sit die 2 foto's saam en dan maak hulle nou 'n prentjie vir jou. En in hierdie prentjie het ek my jonger self toe nou 'n drukkie gegee. En toe ek daardie foto sien waar ek myself 'n drukkie gee, het daar net iets binne in my gebeur. En ek besef net vir soveel jare kyk, ek is nou op hierdie stadium, ek wil elke kind wat ek sien, wil ek net vat en sê, weet jy hoe kostbaar is jy? Jy is so uniek geskape, daar is 'n plan vir jou lewe. En moenie laat die wêreld vir jou kom jok nie.
0: Ja.
1: En ek besef, maar ek het nie daardie selfde genade oor myself gehad nie. Daardie klein dogtertjie wat daar staan, ek het nie dit vir haar gedoen nie.
0: Ja.
1: En ek wou heeltyd haar toevee met perfectionisme en harder werk en al daardie tipe van goed. Maar dit het nie daardie genesing gebring nie. En die oomblik wat ek besef, maar as ek nie 'n gesonde verhouding met myself het nie, hoe gaan ek 'n gesonde verhouding met my kinders of met selfs met die Here hê?
0: Presies, ja.
1: Want hulle sê mense wat bloei, bloei op ander. Jy weet, so dit is nie noodwendig daardie persoon wat jou seer maak nie, maar hulle trauma en hulle seer waardeur hulle self gegaan het.
0: Ja.
1: En so het hierdie hele konsep saam met my geloop met hierdie storietjie ook en hierdie foto wat gekom het en ek het toe begin my gedagtes net neerskryf. En ek het begin skryf en skryf en toe sien ek hoor hierdie raak nou so baie. Ek het dit op die rekenaar begin tik en dit was eintlik maar net om hierdie aanbieding te gaan gee vir die ma en dogters.
0: Ja.
1: En ek het dit uitgeprint en my man het dit begin lees en hy sê toe vir my, maar wanneer word hierdie boek gepubliseer? En ek sê vir hom, dis nie 'n boek nie, dis net my gedagtes. En hy het net vir my gesê, maar hierdie gaan soveel ander mense ook help.
0: Ja, ja.
1: En so het ek net besluit, okay, ek gaan hom klaar maak en dan gaan ek hom publiseer. En so die boek is 'n interaktiewe boek waarmee mense saam op hierdie reis kan gaan.
0: Ja.
1: So hulle vat ook 'n foto van hulle self toe hulle jonger was en hulle vra vir hulle self die vraag af: wat sien ek in daardie klein dogtertjie of seentjie? Wat sien ek in daardie klein mens en wat is oor daardie persoon gespreek wat nie waarheid is nie en dan wat ook waarheid is?
0: Ja, ja.
1: En ja, so dit het in 'n boek verander. Hy is reeds beskikbaar. Die mense kan hom bestel op my webtuiste op www.aksienjou.co.za. So hulle kan hom gaan bestel, hulle kan hom daar koop en dan stuur ek dit vir hulle. En ek het dan ook die dokumentêre in die Aksienjou projek wat ons doen, wat ons dokumentêr gaan doen van sekere mense wat op ons hart gesit is om te sien. En ek het ook 'n hele paar ander liedjies wat ek aan werk. So ek is regtig baie besig.
0: Ja.
1: Maar ek is geseend. Ek is dankbaar vir dit wat die Here op my pad sit.
0: So die liedjie Ek sien jou is dan nou in een gevleg met die boek wat jy so pas vrygestel het.
1: Ja, so die liedjie is eintlik in een gevleg met die hele projek, die hele beweging waarmee ons besig is.
0: Ek verstaan.
1: Ja.
0: Fantasties. Felicia, so, jy is beskikbaar dan in hierdie opsig sekerlik vir optredes, nê?
1: Yes, ek doen optredes ook. Ek, ek gaan sing by feeste en by enige plek waar hulle my nodig het om te sing. En dan het ek ook vroue, ma en dogter daar wat ek ook doen en bietjie met vrouens gesels en vrouekampe en daardie tipe van goed ook.
0: En as mense met jou wil kontak maak, jy is beskikbaar op die onderskeie digitale of ten minste op die verskeie sosiale media platforms?
1: Ja, ek is op al die sosiale platforms. Ons moet mos maar nou wees.
0: Ja.
1: So op Facebook, TikTok, Instagram, op al daardie platforms is ek. My naam is anders geskryf as wat almal Felicia altyd skryf.
0: Ja, ja.
1: Is F-E-L-E-C-I-A Pretorius en dan sal hulle my vind. Ek is ook 'n fotograaf, 'n professionele fotograaf, so my fotografie goedjies is daar, my sang, al my goed is op die sosiale platforms.
0: Ja, ja.
1: En dan, soos ek sê, het ek ook die webtuiste vir hierdie beweging waarmee ons besig is, oopgemaak. So as hulle vergeet hoe my naam te skryf, dan gaan hulle net na www.aksienjou.co.za en dan kan hulle ook op daardie manier kontak maak met
0: prachtig,
1: my.
0: Prachtig. Sê vir my, is daar 'n musiekvideo uit op Ek sien jou? Nee.
1: Ons is besig met hom tans.
0: Okay.
1: So hy gaan die 20ste Oktober, dan gaan ons hom skiet.
0: Okay.
1: So ons het so klein bietjie meer admin gehad wat ons moes met dit gedoen het, want ons wil graag, omdat dit 'n lied is vir die kinders, wil ons ook dan die kinders inbring.
0: Ja, ja.
1: En dan het ons iets baie, baie exciting wat ook saam met die hele beweging kom. En dit is eintlik so dat ons kan so bietjie, dis belangrik om net so bietjie te, jy weet, hande te vat met mense en same syn en net lekker soos 'n vroukie in die week vir my sê, net lekker wees. En so ons het hierdie lekker challenge wat ons begin het, en dit is die Cups Challenge. So daar is 'n liedjie, 'n internasionale liedjie wat hulle hierdie Cups bewegings doen met hulle hande en dan 'n koppie, 'n beker, plastiek bekertjie. En ek het vir die kinders by Laerskool Leidenburgse skool, het ek hierdie bewegings gaan leer, omdat ek op 'n plek gekom het wat ek besef het hoe belangrik hierdie eintlik vir breinontwikkeling is.
0: Ja.
1: En so het ons besluit, maar ons wil dit graag in Ek sien jou inbring, dat hulle interaktief kan deelneem in die liedjie.
0: Ja.
1: So ons het hierdie Cups Challenge vrygestel. Daar is 'n borg wat vir ons R15,000 gee vir die wenner.
0: Ja.
1: So R10,000 van daardie geld gaan dan vir die wenner en R5,000 gaan dan vir 'n skool wat die persoon nomineer. So indien dit nou 'n besigheid is wat almal saam deelneem, dan gaan daardie besigheid gaan dan in 'n skool nomineer. So dit nie nodig om net kinders te wees nie. Dit kan volwassenes wees, familie, gesinne, enige iemand wat kan deelneem.
0: Fantasties. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd, Felicia. Dit is wonderlik geweest om jou te gesels, om meer te verneem van jou loopbaan en lewe en dit waarmee jy besig is. Ons sien dan uit om jou volgende liedjie te hoor.
1: Baie, baie dankie.
0: En ek maak gerus weer 'n draai.
1: Dankie vir die voorreg.
0: Ons gaan vir ons luisteraars nou speel, Ek sien jou. En natuurlijk, daar die liedjie is beskikbaar op al die verskeie digitale platforms.
1: Al die digitale platforms, ja. En hulle kan hom lekker hard gaan sit, en dan kan hulle ook die Cups Challenge, kan hulle ook gaan soek op die webtuiste, ja. En dan gebruik hulle daar die liedjie vir, net om dit lekker mee te speel.
0: Daar is hy, kom naartoe. Dankie Felicia vir jou tyd, baie sterkte en mooi rijd terug, daarna Lindenburgse wêreld toe.
1: Baie dankie, ek waardeer.
0: Dankie vir jou saamkuier.

jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: dat was dan ons onderhoud geweest met die prachtige dame, Felicia Pretorius. Waar haar niets enkels net, ik zie jou. Ja, en je kan natuurlijk vir haar ooral gaan volgen op digitale platforms en op sociale media. Maar niet te min, is dat het verkorte weergave vanmiddag, een baie verkorte weergave van Woordraai. Ik ga net weer twee liedjes kan speel. Die leidraad van vanmiddagse Woordraai is gesetel in ons onderhoud. Die onderhoud wat ons so pas gehad het. Die leidraad is gesetel in daar die onderhoud en die titelsnit wat ons gespeel het, die liedjie wat vandag vrygestel is van Felicia Pretorius. Die woord is in daar die liedjie se titel, maar hy is ook in die volgende twee liedjies se titel. Jy moet vir my sê wat die woord is. Shanay Dippenaar en daarna sluit ons af met Kurt Dern. Kom ons kyk of jy daai woord kan kry vanmiddag, die ooreenstemmende woord in die titel van die liedjie. Shanay Dippenaar, Kurt Dern. En jy stuur die antwoord aan 0615112602. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Kiss FM, Nice.
1: Is geskakel op Barties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dit was so pas 5 uur, kom ons kyk na jou nuus om 5.

kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag hier op jou gunsteling radiostasie. Vanmiddag in jou nuus, die Madlange kommissie het getuienis aangehoor waarin beweer is dat die twee taxibase, Opa Bafana Sindane en Joe Sibanyoni, die regsverteenwoordigers betaal het van 2 mans wat skuldig bevind is aan taxi-verwante moorde. Albei mans is levenslang tronk toegestuur. Die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson het aan die kommissie gesê dat Gwabu Mtlangu en Tsegofatsu Mokopane regshulp gekry het van die prokureur Hartley Nkwatu. In WhatsApp-boodskappe aan Sindane wat Chaskelson aan die kommissie voorgelees het, kla Nkwatu herhaaldelik oor uitstaande betalings en dat hy nie kan voortgaan om aan die sake te werk sonder betaling nie. Volgens Jaskelson laat die boodskappe vrae ontstaan oor waarom Sindane en Sibanyoni na bewering die regskoste van die 2 veroordeelde moordenaars betaal het. Die departement van gesondheid sê gaan bewerings van korrupsie wat verband hou met advertensiekontrakte vir die beplande nasionale gesondheidsversekeringsskema na die spesiale ondersoekeenheid die ouditeur-generaal en moontlik die openbare beskermer verwys. Het volgende mediaberigte die naweek waarin beweer word dat miljoene rand wat geoormerk is vir kritieke gesondheidsprogramme soos MEV Vigs aan NVG advertensiekontrakte bestee is. Die departement verwerp die beweringe en sê hy het in News 24 van ondersteunende dokumente voorsien, maar dat hy steeds bekommerd is oor wat hy misleidende gevolgtrekkings noem. Die waarnemende polisieminister Fairoz Khachali het bevestig dat die 2 Gupta-broers Atul en Rajesh steeds deur Interpol gesoek word. In een geskrewe parlementêre antwoord sê Khachalia dat Interpol in 2022 'n rooi kennisgewing vir hulle inhegtenisneming uitgereik het. Daar word vermoed dat die 2 mans in Indië is. Volgens Khachalia wag Interpol se nasionale sentrale bureau vir die finalisering van die voorlopige aansoek vir 'n amptelike versoek om hulle inhegtenis te neem en uit te lewer. Dit vorm deel van wyer internasionale samenwerking en prosesse. Khachalia sê aangesien die prosesse aan die gang is, kan geen verdere inligting verskaan word nie. Die Gupta-broers word in Suid-Afrika gesoek vir hulle aandeel aan beweerde staatskaping tydens oud-president Jacob Zuma se bewind. Die ANC sê hy is diep bekommerd oor die voortgesette massaskietvoorvalle in die land. Die ANC-parlementslid Samuel Mula sê gemeenskappe moet met die polisie saamwerk om onwettige vuurwapens en andere misdadige bedrywighede aan te meld wat lei tot die dodelike skietvoorvalle. Die afgelope naweek is 18 mense by 'n taverne naby Carlton wil doodgeskiet en 10 in Luandli in die Weskaap, terwyl 12 mense die vorige naweek in Kwamakuta, suid van Durban, afgemaai is. Die Kouga munisipaliteit in die Ooskaap het sy batterie-energie bergingsstelsel bekendgestel om te voorsien in die groeiende aanvraag na elektrisiteit in St. Francis Bay. Die projek is die eerste in sy soort in 'n munisipaliteit. Kouga se burgemeester Hadling Borman sê die initiatief sal druk op die kragnetwerk se infrastruktuur verlig, netwerkstabiliteit verbeter en die risiko van oorladings en onderbrekings gedurende piektye verminder. Minstens 80 mense is in afsonderlike voorvalle in die noorde van Nigerië ontvoer. Ontvoerings vir 'n losprys het 'n belangrike bron van inkomste geword vir misdadige groepe insluitende militante. In die eerste voorval is sowat 50 plaaswerkers, hoofsaaklik vroue in die staat, Niger ontvoer, terwyl minstens 30 vroue van die naburige Zamfar landgoed gister ontvoer is.

Ons kyk gauw bietjie wat aangaan met die weer. Dit is natuurlijk recht oor Suid-Afrika. Nee, ek bedoel nou, ons streek, nie Suid-Afrika nie, ons kyk net naar die streekse weer. Ons natuurlijk Hartebees Poort Noordwest, waar ons gaan kyk, en ook Hartebees Poort Noordwest, en dan Kaapstad, Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie, en Riebeek Vallei Radio, se luisteraars daar in Riebeek Wes.

Ons kyk gou vinnig wat die nuus aan betref, die belangrikste nuuszaak van die dag. Nou, ek gaan vanmiddag fokus op die internasionale front. Internasionale nuus, veral die oorlog tussen Iran en die VSA wat weer groot nuus maak, omdat lewenskoste die hoogte inskiet, die olieprys skiet die hoogte in, en allemaal wat bevrees is vir hulle beursies, die geld gaan nie hou nie. Kom ons kyk gou vinnig, die olieprys het maandag, dit is vandag skielik gestyg nadat president Donald Trump van die VSA een Iranse voorstel vir een skietstilstand van 7 dae verwerp het. Die verwikkeling het kommer oor inflasie opnuut aangewakker, terwyl aandeelmarkte gemeng verhandel het en natuurlik beleggers op belangrike Amerikaanse ekonomiese data wag. Teheran het verlede week tydens die VN se algemene vergadering een voorstel met eise. Eise voorgelê om vyandelighede tydelik te staak. Die plan sou ook die heropening van die straat van Hormuzbels, wat die ernstige aanbodkrisis kon verlig wat koste wêreldwyd die hoogte laat inskiet het. Nou die waterweg is van kardinale belang vir die wêreldse energievoorsiening en staan sentraal in die konflik tussen die VSA en Iran. Dit is veral die geval nadat Houthis beheer oor Jemen se hele Rooisee kus, insluitende die Bab el-Mandab straat, 'n belangrike skeepsroete oorgeneem het. Nou, meneer Trump het gesê ek verwerp hulle voorstel. Dit het hy buiten die Withuis aan verslaggevers gesê, het ook nietemin aan Axios gesê, verwag dat onderhandelinge hervat sal word. Hulle wil een ooreenkomst bereik sê, maar dit is nie die ooreenkomst wat ek wil aangaan nie. So het hy aan die nuusplatform gesê. Dit is wat ons dank een jaar gelede sou aanvaar het. Maar ja, hier kom moeilike tye vir ons, veral wat lewenskoste aan betref, dit skiet die hoogte in. Iran hou steeds by sy voorwaardes vir die heropening van die straat van Hormuz. Dan hoor hy kamp daarteen, hy sê, wil sy voorwaardes ontmoet, anders maak hy nie die straat oop nie. Dit sluit die vrystelling van bevroore bates in, die opheffing van sanksies teen sy olie en die beëindiging van die Amerikaanse vlootblokkade. Die olieprys wat vrydag met meer as 2% gedaal het na nuus oor Iranse aanbod, het aan die begin van die nuwe week sterk herstel. Brent die olie het met meer as 3% gestyg en weer tot meer as $107 per vat geklim. En dis die moeilikheid, want dit beïnvloed ook ons hier in Suid-Afrika se brandstofpryse aan die einde van die dag. Dit is vir nou al wat die nuus aan betref. Nie vandag plaaslike nuus nie, maar wel internasionale nuus wat in die soeklig geplaas word. Kom ons kyk wat gaan op die paaie aan. Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic.

0: Ja, Koske, wat op die paai aangaan hier in Suid-Afrika. En is die traffic wat in ons hierdie verslag voorsien. Kom ons kyk wat gebeur. Ons gaan kyk na onder andere Gauteng, ook die Weskaap en KwaZulu-Natal wat ons vinnig na gaan loer. Want dit kom by die verkeerssituasie. Gauteng, daar is die, kom ons kyk het vinnig laar af, as ek net vinnig net bietjie laar kan afbeweeg, en die verslag kom ons uit by ander interessante inligting, wat die verkeer aan betref. Die N1 Pretoria Hoofweg in een suidelike richting, asseblief, ry versigtig daar, die stilstaande voertuig steeds daar, op die N1 Suid, net na Ellendale. Dan die N1 Danioberg snelweg in een suidelike richting, dis die afrit by Meiring in die D-straat, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net voor die afrit by Atterbury. Dan ook die N1, steeds die N1 Danioberg snelweg, afrit vanaf Garsfontein weg, stilstaande voertuig op die N1 Suid, by daar die afrit vanaf Garsfontein. Die N12 suidelike verbygang, Gauteng, westelik afrit by Kliprivier, stilstaande voertuig op die N12 West, net daar by die afrit by Kliprivier. KwaZulu-Natal stilstaande voertuig rapporteer ook daar op die N3 Noord, afrit by Shongweni Wisselaar. Daardie voertuig daar is op die af by die afrit by of vanaf Shongweni, die linkerbaan wat gesluit is. As ook stilstaande voertuie op Queen Nandi. Daar asseblief hou net dit op, dis op die N2 Suid. Vir genoeg daar in Kaapstad, of ons daar enige terugvoering het van ernstige verkeersprobleme. Ek wil net gevinnig kyk, ek sien ons het net hier een ongeluk wat aangemeld is op die N1 uitgaande. Nee, dis die N1 uitgaande, ja, in Kaapstad. Oostelik afrit vanaf Durban weg. Ongeluk op die N1 uitgaande, by daar die afrit vanaf Durban weg. Twee middelbane is tans gesluit. Stilstaande voertuig in Kaapstad op die N7 Suid. Dit is daar by die afrit in die richting van Plattekloof. Stilstaande voertuig ook op die R300 Suid, net na die afrit vanaf Hindelweg. En dan is daar een veldbrand, lyk dit vir my. Baie rook wat daar tans is op die N7 Suid, by daar die afrit by Bosmansdam. Ry versigtig, die skouer van die pad is gesluit. Dis al wat die verkeer in betref, kom ons maak so 'n bietjie musiek voordat ons kom by sportnuus. Hier is Swabi met Vrede.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: Goed, kom ons kyk gou vinnig na die uitslag of die inligting rondom die F1 wat Saterdag gebeur het. Die eerste deel van Saterdag se Formule 1 Grand Prix in Baku in Azerbeidjan het maar min opwinding opgelever, maar toe verander alles met die ontplooiing van twee veiligheidsmotors wat die wedren sinietergend blykbaar laat eindig het. Nou, George Russell van Mercedes het sy eerste oorwinning sedert die Oostenrykse Grand Prix in Juni behaal. Maar hy moes alles uithaal om Max Verstappen met slechts 0,196 sekondes te klop. Daar was chaos in die middel van die wedren toe eerste veiligheidsmotor bijna onmiddellik deur 'n tweede gevolg is wat nou 'n bekende verskynsel in Formule 1 raak. Ek het dit nogal gesien, hè. Veiligheidsmotors wat sommer hier gehiet en gebied word om oral te verskyn. Ek dink dis 'n groot frustrasie vir elke persoon wat in so 'n wedren deelneem, 'n veiligheidsmotor. Russell het die eerste deel van die wedren oorheers terwyl Verstappen van die agste plek op die wegspringrooster gevorder het voordat hy agter McLaren se Oscar Piastri vasgeval het. Twee veiligheidsmotors kort na mekaar het die Red Bull in staat gestel om vir die laaste 11 rondes tot by die eindstreep op Russell se ster te jaag. Russell kon nooit de aanslag om van Verstappen weg te breek nie, maar die viervoudige wereldkampioen kon ook nie nabij genoeg aan hom kom om 'n verbysteekpoging aan te wend nie. Oh. Na 'n tegniese probleem met die ontplooiing van energie het Russell gevrees dat Verstappen hom op die laaste regte deel sou verbysteek, maar hy het vasgebyt om met 'n piepklein voorsprong te wen. Russell se oorwinning tesame met sy spanmaat Kimi Antonelli se terugkeer van die 16e wegspringplek tot die 5de plek en die jong Italianer se voorsprong bo Russell in die jaarskampioenskap tot 66 punte verklein. Wel, is dan so bykie meer oor Saterdag se F1. Ons praat oor die rugby, die Wallabies het Sondag in Perth die Springbokke in 'n chaotiese en dramatiese rugby toeswedstryd met 42-38 geskok. Nadat die rustetelling 24-17 hulle guns was, die Wallabies was in die tweede helfte met 42-17 voor en met net 16 minute speeltyd oor, was hulle op pad na 'n maklike oorwinning. Maar toe verloor hulle kop en staan 4 geelkaarte binne 10 minute af in 'n poging om die Springbokke van hulle doening af weg te hou. Dit was in die 68ste minuut, 71ste minuut, okay, 68ste minuut Harry Wilson, en die 71ste minuut was Ryan Lonergan, en die 73ste minuut Joseph Akusu, asook in die 77ste minuut Hunter Paisami. Dit beteken dat hulle vir 'n paar minute met slechts 11 spelers moes klaarkom. Dit het die toetswedstryd teen die wereldbeker kampioene, kan jy glo. Ja, wat sake vererger het, was dat die Italiaanse skeisregter Andrea Picardi, of Piardi, seker moet jy het uitspreek, Piardi, geen contact met die televisieskeisrechter Matthew Leperini gehad het nie. Dit het ook beteken dat die wedstryd verskeie kere lang vertraag was, so dat Piardi en Leperini per selfoon met mekaar op die veld kon gesels. Nou, hoe verstaan een mens dit? Dit was chaoties en onaanvaarbaar, wat wel die rede was, vooral in acht neem, het word dat aanstaande jaar sy eerste wedstryd in die wereldkampioenskap of toernooi in Perth gespeel word. Op hulle teen daardie tyd al hulle probleme met kommunikasie uitgeskakel. En ons het ons af met so'n bykie sportnies in termen van cricket. Kijk so'n bykie na cricket nies. Wat het gebeur met die cricket hier afgelopen Sondag? Nadat die Wallabies Sondag in Perth in skokoorwinning oor die Springbokke behaal het, het die Proteas op die Wanderers wraak geneem deur die Australiese eendag cricketspan in die tweede eendagwedstryd met 32 lopies te klop. Wel gedaan aan die Proteas. Die Proteas het die reeks van 3 eendagwedstryde met 2-0 gewen, met die derde en laaste wedstryd wat Woensdag in Potchefstroom gespeel word. Die Proteas se groot helde was David Miller met 142 lopies van net 93 balle. Hy het 12 vier geslaan, 9 sesse. En die kaptein Themba Bavuma het 103 lopies aangeteken vanaf 116 balle, 10 vieren en 2 sesse. Wel gedaan aan die Suid-Afrikaanse cricketspan. Het is die einde van ons sportnuus, kom ons maak musiek. Hier is Kurt Darren, Zan Sonnekus met Meisie Meisie.
1: Hallo julle, dis Liesel Pietersie en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: MyCar, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ry met die polisie op die R80 in Pretoria. Een verdagte is gewond en beslag is gelê op 4 wapens. Die belange kommissie het gehoor dat die taxibaas en sakeman oupa Bafana Sindani in besit was van vertroulike polisie inligting. Dit het ingesluit 'n interne verslag oor die moord op die polisiebeampte en 'n brief van die nasionale polisiekommissaris Fanny Masimola wat later geskors is. Die getuienis is voorgelê deur die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson wat die dokumente in die rekord ingelees het. Chaskelson, wat sy getuienis vir die dag afgesluit het, het sy kommer uitgespreek oor Sindani in besit was van 'n volledige polisieverslag oor die moord op sergeant Marcus Lekalaka Kala wat verlede jaar in Mabopane, noord van Pretoria, doodgeskiet is. Die familie van die 23-jarige vrou wat vanoggend in Tembisa in die Ekurhuleni vermoor is, sê hulle vermoed dat die verdagte aan hulle bekend is. Die vrou was glo vroeg vanoggend op pad werk toe. Toe sy doodgeskiet is, die Gautengse polisie sê voorlopige ondersoek dui daarop dat daar nie enige verband is tussen die moord en die moord op 11 ander vroue wie se liggame sedert Julie in die Ekurhuleni gebied gevind is nie. Die jongste slagoffer se oom Mulati Koza sê inligting tot hulle beskikking en sluitende selfoonrekords dui daarop dat sy probleme gehad het met iemand wat sy geken het. 'n 5-dag lange ondersoek na die uitdagings wat slagoffers van geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord in die strafregstelsel ervaar word in Johannesburg gehou. Die doel van die ondersoek is om doeltreffender te reageer op die hoë vlakke van geslagsgebaseerde geweld in die land. Die ondersoek word gedoen deur die kommissies vir geslagsgelykheid, menseregte en die bevordering en beskerming van die regte van kultuur, godsdienst en taalgemeenskappe. Die woordvoerder van die Menseregte Kommissie, Wisani Baloyi, sê die ondersoek volg na klagtes van slagoffers oor die probleme wat hulle ervaar met die aanmelding van sake en die hantering en ondersoeke daarvan. Meer as 1 miljoen inwoners van Zimbabwe se grootste stad Bulawayo gaan gebuk onder 'n snellende watertekort. Die stad se reservoirs word vinnig uitgeput en is tans minder as half vol. Die stad het 'n groeiende bevolking en ontvang reeds jarelang ondergemiddelde reënval. Die sogenaamde Super El Nino weerstelsel op pad gaan waarskynlik hoër temperatuur en laer reënval bring en die toestand verder vererger. Die Zimbabwese minister van Landbou en Water, Angus Masuka, sê echter daar is geen rede tot paniek nie. Volgens Masuka is maatreëls reeds ingestel om die toestand te bestuur. Minstens 80 mense is in afsonderlike voorvalle in die noorde van Nigerië ontvoer. Ontvoerings vir 'n belospryse het 'n belangrike bron van inkomste geword vir misdadige groepe, insluitende militante. In die eerste voorval is sowat 50 plaaswerkers, hoofsaaklik vroue in die staat Niger ontvoer, terwyl minstens 30 vroue van die naburige Zamfar landgoed gister ontvoer is.

0: Die rand verhandel teenoor die dollar tans R16.44. Die randse verhandeling teenoor die Britse pond is op R21.78. Die rand staan teenoor die euro op R18.69. Die prys van goud is tans $4,118.77 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie het verder gestyg tot $107.68 per vat. Dit is die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Dis ook jou laaste nuusbulletin van die dag. Jou volgende nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.
1: Hartie FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand is het 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties.

Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising. Bied die handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartebeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM. The blood heart.

0: as hierdie keer wys jy hoor, dan weet jy ons gaan gauw kyk na die weer vanmôre. Die minimum en maximum temperature. En ons het net so pas geluister, net gauw noem, dat ons net so pas geluister aan daardie nuwe liedjie van Franje du Plessis. Franje du Plessis, se Slaat Hard, wat oor ons beskikbaar is op alle digitale platforms. Goed, kom ons kyk gauw vinnig dan môre se weer. Dis jou minimum en maximum temperature aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Dis jou nasionale weer. Al die weer het so pas weer opgesteek. Ons het nou 'n bietjie verligting gehad van 'n storm en ek lyk my se volgende een op pad. Hulle kom so een na die ander nou. Môre is die 29 September. Kom ons kyk gou na die situasie wat die weer aan betref. Môre 12 in Hartbeespoort minimum, 16 maksimum, kan jy glo. Dit gaan net 16 wees môre. En ek wou was goed was, slaam my een. Pretoria môre 13 maksimum 19. Johannesburg, net so koud, 9 minimum, 15 maximum. Centurion 12, maximum 18. Rustenburg 15, 21. Dis een koude verand, mense. Brits 13, 20. Dan kyk ons gevindig na Potchefstroom 13, 29. Kom ons loer na Bombella, Nelspruit 15, 21. Dan Bloemfontein, daar in die Vrystaat. 10, minimum 21, maximum. Ook maar matige temperature daar. Kimberley in die Noordkaap, 11, maximum 25. Appington, enigste dorp van dag, gaan warm wees môre. Nee, in die Kaapstad is nog warmer. Maar Appington môre, 15 minimum, 27 maximum. Kaapstad môre, 10 maximum, 28. Warm dag in die Kaap môre. Dan Port Elizabeth, 13, maximum 18. Oos-London, 13, 18. En dan Durban, 16 minimum, 18 maximum. Dis hoe die situasie lyk wat die weer aan betref. Môre se minimum en maksimum temperature is nasionale weerverslag aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Beerdienst. En kom ons neem 'n handelsbreek daarna terug met musiek Christopher Cross met Ride Like the Wind net na die handelsbreek.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Magic Carpet Ride van Buffalo. Vat ons terug in tijd. Christopher Cross voor het. Ride Like a Wind. Die wind waai inderdaad hier naar die poort. Storms wat woed. En ja, daar wordt nog reen weer voorspeld tot en met woensdag. Baie reen en storms voorspeld tot en met woensdag hier in Noordwest. Ook in dele van Gauteng. So vastbijt. Maar die reen is altijd nodig. En ons sal nooit nee sê vir die reen. Vooral na so droe, stofferige winter, jy weet. Kom ons kyk gou vinnig, net die volgende liedjie wat ek vir jou gaan speel is Blame It On The Weather Man, so gepraat van die weer. Asseblief, as jy op die pad is, ry baie versigtig tans, die paai is baie nat, en as jy ewerskielik moet rem aanslaan vir die motor voor jou, kan jy dalk jouself bevind in 'n botsing. So asseblief, hou jou volgafstand, motor en half weg van die voorste kar af, sal altyd sê, motor en half van die voorste motor, en dit is nou wanneer jy moet rem aanslaan, dat jou motor nie gly nie, dit is groot probleem met daai. So asseblief, hou dit in gedagte. Ja, dat is die vanavond kunstenaar drie spel, dit is maandagavond, ons net lekker muziek maak, lekker rustig, tot en met groet tyd. Dan vanavond om 7 uur, Dewald Maritz met pad langs, hy keer saam met jou tot om 10 uur op jou gunsteling radio. Nog muziek op pad, Bewitched met Blame It On The Weatherman.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders

begin waar die deurpad eindig. Onder die ou mopani voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig.

Ja, dit is 'n baie hartlike goeienaand op hierdie maandag aan die 21ste September. Een van uit die jouwstasie atelier is op jou motorshow met my, Dirk. Ons het lekker vol programme, weliswaar nie altyd lekker goeie nuus nie. In die eerste uur, ons kyk na die afgelope naweek se MotoGP, daar van die Red Bull Ring in Oostenryk. En daarna kyk ons na Calvin van der Linde en sy spanmaat Dries van Toer, wat die eerste ooit wedren op die IMSA kalender in Amerika vir BMW kon wen. Dis goeie nuus. Maar dan is daar ook tragiese nuus met die afgelope naweek se of eintlik is dit maar die afgelope week, vroeër in die week is veelmalige Suid-Afrikaanse motorsportkampioen Robert Wok en lyk my asof dit 'n mislukte kapingspoging was.

0: doodgeskiet daar in Ekurhuleni en Marcel Angel sterf tragies in 'n motorongeluk Saterdag op Kalani by die Extreme Festival. So ja, lekker vol program in die eerste uur, bly ingeskakel, soos altyd lekker musiek om hierdie maandag 'n bietjie beter te maak.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Ja, baie hartlik welkom terug hier op jou motor show, op jou stasie met my Dirk. Ons is in die tweede insetsel, maar eintlik die eerste van die eerste uur. Ons begin om 7 uur tot 8 uur saans met ons motorsport nuus en dan in die tweede uur tussen 8 en 9 gesels ons motor nuus. So ja, die groot nuus is natuurlik daai Formule 1 op twee wiele, oftewel MotoGP was die afgelope naweek daar op die Red Bull Ring in Oostenryk, en Saterdag se sprintreesies, ek het nogal gekyk, uitstekend gery deur Pedro Acosta, wat op die voorlaaste van 14 rondes, op die 13e ronde gegly en uitgeval het, om dan vir die man in die tweede plek, Jorge Martin, op sy Aprilia kans te gee om die sprint te wen. Net na hom was Marc Marquez, veelmalige MotoGP kampioen, op sy Ducati in die tweede plek, gevolg deur Aprilia's Marco Bezzecchi, wat in die derde plek klaargemaak het. Ogura vierde, een man wat die hele tijd hier net in die skaduwees van die voorste manne rondhang. Ek dink, dis nie baie lang van hou af nie voor hy ook op die top steppie van die podium gaan staan. So Ogura vertrek as Racing, maak vierde klaar met Alex Marquez vir Gresini Racing in die vijfde plek. Francesco Bagnaia vir Ducati dan zesde, met Johan Zarco vir team LCR, wat in die zevende plek die sprintreesies klaar maak. Aldo Quara achtste, Suid-Afrikaanse Brad Binder, verbasend goed op die ander Red Bull, wat Red Bull KTM, wat dan in die negende plek klaar maak moet. Gian Antonio in die tiende plek of vir team WR46. Manne wat daarna volg is Bastianini, Quartararo, Marini, Espargaro, Nakajami, Moreira in die 16e plek, Toprak, Razgatlioglu, 17e, Alex Rins, wat 18e klaarmaak met Roel Fernandes, 19e. Jack Miller is die heel laaste plek vir Primark in die sprintreesies in die 20ste plek. Eerste uit op die sprint was Morbidelli vir team 46 en daarna Pedro Acosta op die 13e ronde wat uitgegly het. Ja, toe kom die kwalifisering en ek het ook dit kon kyk, wonder bo wonder, en dit het so gelyk asof Marquez sukkel met sy bandekeuse of die verweer van sy bande. Dit was redelik warm, maar Jorge Martin vir Aprilia maak 'n baie baie oortuigende wen. Dis nie werklik of wen nie, maar dis maak die vinnigste ronde vir die kroonposisie op sy Aprilia. 20 sekondes. Ek wil net gou kyk, dit is die kwalifisering, en hoekom, skuis tog, ek wil net gou seker maak, want dis die krit, daar eers gaan hy deur. Ja, hy het vir Aprilia, Jorge Martin, die vinnigste rondetijd opgestel op Saterdag, 1:27.917 sekondes. Maak Marquez tweede, net op 1500stes van 'n sekonde in die tweede plek, met Pedro Acosta vir Red Bull KTM, wat sy KTM op die derde wegspringposisie plaas. Langsom staan Marco Bezzecchi met de Aprilia in die vierde plek vir die tweede ry. Dan is het Ogura vir Trekkers Racing Aprilia in die vijfde plek, en Alex Marquez sesde, hulle twee maak die derde ry klaar of vol. Vierde ry is het Bagnaia sevende en Gian Antonio achtste vir team WR46. En die vijfde rij is Quartararo en Johan Zarco. Quartararo van Yamaha met Zarco op team LCR Honda. Brad Binder kwalificeer die 11de vinnigste met sy KTM, en langsom in die 6de rij is dit Aldo Quara, wat sy Gresini Ducati, Gresini Racing Ducati,
langs of in die 12de plek laat kwalifiseer. 13de was dit Fernandez met Aspargaro langs hom, Marini met Moreira langs hom, Bastianini met Nagagami langs hom vir die 9de ry, Morbidelli vir Team VR 46 en Alex Rins vir Yamaha maak die 19de en 20ste plekke vir die 10de ry vol met Jack Miller en Toprak Ras Gadlioglu die 11de ry op die 21ste en 22ste plek. En toe kom Sondag. En wat een reesies. Jo, ek moet vir jou sê, Pedro Acosta het soos hier aanvankelijk, het Martin om voorbij gegaan en het so'n bietjie gespeeld, tot hy uiteindelijk sy neus voorgekry het met die KTM. En hy wen die wedren, sy 28ste rond is in 42 minute 16.99 secondes. Net wel 1 minuut en 17 secondes. Dit is omtrent 1 mijl in die ou taal was Jorge Martins vir Aprilia. En Acosta het so goed gereid. Het is half verstommend om te sien hoe goed hy met hierdie KTM kon doen in België. Dit is ook een rechterhandse baan en nie allemaal kom lekker reg om rechts te ry waar jy altyd gewoond is om links te ry nie, of links te ry waar jy altyd gewoond is om rechts te ry nie. Hierdie is een van die min rechterhandbane of rechtsombane, en hulle het so gery. Derde plek was dit Besecchi, wat uitstekend gery het, en verdere hy is een in die 209 van 100ste sekondes na die voorloper. Vierde plek Ogura, vijfde plek Marquez en sy Ducati, een hele 7 sekondes achter die wenner. Brad Binder maak een verstommende 6de plek klaar, uitstekend vir hom in sy heel laaste seisoen vir Red Bull, en ek denk Red Bull begin nou al sien dat hulle het ook een fout gemaakt. Brad met een beter fiets doen beter as verwag. 7de was Bagnaia op Ducati, 8de Aldeguar vir Gresini Honda, in die 8de plek met Gian Antonio, 9de vir Team VR 46, Johan Zarco 10de, Team LCR met Bastianini vir Tech 3, 11de Fernandez 12de, Nagagami 13de, Marini 14de, Moreira 15de, Espargaro 16de, Quartararo 17de, Morbidelli 18de, Alex Rins 19de, Ras Gadlioglu in die 20ste plek vir Primek, en Jack Miller laaste die ander Primek. Dan Marquez, Alex op Gresini Racing het 12de op die 12de ronde uitgeval. So wanneer ons nou kyk na die puntestand, dan lyk dit so. Gouwege Martin het weer vermaak, is verbygesteek om op 306 12 punte voor maak is in die tweede plek te wees. So hier kom een lekker taaie stryd voor en toe in hierdie kampioenskap 2026. Besecchi het derde 264, Acosta vierde 234, Gian Antonio vijfde 230, Ogura zesde 222, Fernandez zevende 203, Alex Marquez achtste 158, Bagnaia negende 156 en Aldeguar tiende 115. Brad Binder het opgeskuif naar die 13de plek in op 94 punte in hierdie kampioenskap. So net so vinnig, waar is die volgende wedren, wanneer? En ons kan sien, hierdie was nou Austria, die volgende een is die Japanese Grand Prix op die 4de Oktober. Dis ons MotoGP news, bly ingeskakel net hierna, lekker muziek voor ek kyk na wat het Calvin van der Linde en sy hypercar gedoen op IMSA in Amerika.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Experience quality service with Miko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience sedert 1967.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Hi, welkom terug hier op jou motor show met my Dirk op hierdie maandag aan die 21ste September. En ons kyk gou vinnig na die afgelope naweek. Sondag aand laat Suid-Afrikaanse tyd op die ou baksteen. Hulle praat van the Brick Race. Dis die ou Indianapolis Motor Speedway daar in Amerika. En vir die eerste keer op IMSA wen 'n Suid-Afrikaner of wen BMW met 'n Suid-Afrikaner as een van die jaar. Ek gaan vir jou 'n bietjie probeer lees wat ek gekry het met hulle. Dit was nou nie van die net gou seker maak of ek dit nog steeds so het, maar ja. Die grid wat die kwalifisering is gedoen en Tom Blomqvist en Brown het hulle Acura Meyer Shank Racing Acura ARX OCX die vinnigste op die voorste kroonposisie laat plaas. Aitken en Bamber vir Cadillac Whelan en hulle Cadillac V-series R was tweede vinnigste met die BMW van M-Team WRT. Dis 'n M-Hybrid V8, 'n hypercar met Dries van Toor en Suid-Afrika se Sheldon van der Linde in die derde plek. Taylor van en Dele Traas van die Wayne Taylor Racing Cadillac span en hulle Cadillac V-series was vierde met Wandersande en Yellow Lee vir die Anna Acura Meyer Shank Racing Acura AR6 in die vijfde plek. Nasser en Anlauer in 'n Porsche 963 was sesde vir Penske Motorsport met die Anna Taylor en Albuquerque vir die Wayne Taylor se span. Wayne Taylor natuurlik ook 'n Suid-Afrikaner wat na Amerika gegaan het en daar sy eie baie suksesvolle renspan gebou het. Sy twee seuns jaag nou deesdae, hy nie meer nie, en hulle was sewende in die ander Cadillac van Wayne Taylor Racing V-series R. Heinrich en Estre vir Porsche Penske Motorsport en nog 'n Porsche 963 was agter met Philip Ng en Marco Whitman en die ander team M-Team WRT, die sisterspan of sistersmotor van Calvin hulle, of Sheldon hulle, nog 'n BMW M-Hybrid V8, hulle in die 9de plek. Gunn en De Angelis was 10de gekwalifiseer in een Aston Martin Valkyrie. Toe kom die reesies en Van Toor was eerste in die motor. Hierdie was 112 laps en Van Toor het eintlik baie baie goed gedoen deur nou vir jou sê, ek kan nie onthou presies wat ronde nie, maar hy het gegaan en van die derde plek na die tweede plek opgeskuif totdat dit 'n pitstop was en die pitstop was 'n uitstekende, maar 'n uitstekende pitstop vir Cameron. Hulle kon toe kort agter in die tweede plek daar uitkom en Sheldon het 'n briljante move, as ek dit nou so kan sê, strategie getrek om die voorste motor van Aitken en Bamber verby te gaan. Ek wou net gou kyk. Voorste motor van Aitken verby te gaan om uiteindelik dan eerste oor die winstreep te kom. Nou ja, dit was uitstekende nuus. Ek moet vir jou sê, dit is lekker om te sien as as een Suid-Afrikaner wen, vooral die eerste vir BMW in hierdie geweldige ek wil amper sê, dis amper so Springbok rugby in Suid-Afrika, nê? Dit is, sjoe, hulle het toe uiteindelik vir BMW geskiedenis gemaakt, die nummer 4, en ek lees vir jou soos ek het gekry het in Engels, BMW M Team WRT makes history with maiden IMSA victory. Number 24's Dries Van Toor and Sheldon van der Linde claimed a memento victory at the tiretrack.com battle on the bricks at Indianapolis Motor Speedway by securing BMW's M Team WRT's maiden IMSA win. A stellar opening stint from these saw him fight off the GTP pack behind and hold P3 heading into the first pit stop. The 24 BMW M Hybrid V8 gained a position during the stop. Hulle het vinnig gedoen en toe kon hy in die tweede plek daar uitkom. With Sheldon emerging in P2 and immediately setting the sights on the win. In the closing momentum of the 2 hours 40 minute race, Sheldon made an incredible move on the number 31 Cadillac to take the lead and cross the line victorious at the Brickyard. A huge congratulations to every member of BMW M Team WR2 and everyone crossing the entire LMDH hypercar program. This one is yours. So baie, baie goeie nuus vir ons. En van ons kant af hier by jou motor show, sê ons vir Kelvin en Dries Van Toor. Baie, baie geluk. Dis omtrent, wat hulle kan sê, dis omtrent een grootte wat julle in die sak kon sit. By ingeskakel net hierna ons laaste ons laaste insetsel op die motorsportprogram een bietjie sê, ons bring hulde aan Robert Walk en Marcel Eind.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media. Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.

0: Hey, welkom terug hier in ons laaste insetsel op jou motorshow, op jou stasie. En baie dankie vir dat jy luister. Kom ons kyk gou net 'n bietjie na die afgelope week. Is Robert Wok, is bietjie sad nuus, maar is iets wat ons moet doen. Kom ons kyk net 'n bietjie na wat en wie was Robert Wok. Hy was 'n Suid-Afrikaanse renjaer, baie suksesvol Suid-Afrikaanse renjaer, wie se loopbaan gestrek het van junior karting tot Formule Ford, Formule Volkswagen, Global Touring Cars, die GTC, as ook die Simola Hill Climb. Hy het reeds steeds in 2026 nasionaal meegeding toe hy op 16 September in Kempton Park op 41-jarige ouderdom doodgeskiet is. Nou, hy was in sy motor op pad lughawe toe om juist te kom deelneem by die Kyalami Extreme Festival wat die afgelope naweek plaasgevind het. Sy dood is bevestig deur Motorsport Suid-Afrika wat hom as een van die land se mees gerespekteerde motorsportfigure beskryf het. Wok se dood het gekom terwyl hy 'n aktiewe deelnemer gebly het eerder as 'n afgetrede kampioen wat teruggekyk het op 'n ou loopbaan. Hy het sy tweede Simola King of the Hill title in Mei van hierdie jaar 2026 gewen en in Junie teruggekeer na die top stappie, die eerste plek van die Suid-Afrikaanse toermotors podium. Sy storie behoort dus beide tot die geskiedenis van Suid-Afrikaanse sport en tot die moderne rentoneel wat hy steeds op vorm te bly. Wie was Robert Wok? Hy was 'n Suid-Afrikaanse renjaer wat op 21 Junie 85 gebore het. Hy het nasionale kampioenskappe in wat noem hulle karting, dis klein renstelle, Formule Ford, Formule Volkswagen, Formule 1600 en toermotors gewen en twee keer die Simola Hill Climb King of the Hill titel gewen. Dit op sigself is 'n reuse veer in die hoek. Hy is op woensdag aan 16 September 2026 oorlede nadat hy in Esther Park, Kempton Park geskiet is. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het gesê dat 'n moordsaak geopen is en intussen is daar bevestig dat drie mense reeds in hegtenis geneem is. Nou, Wok se renloopbaan het buitengewoon vroeg begin. 'N Spanprofiel in 2017 wat gepubliseer was deur Engineering News het gesê dat hy sedert 9-jarige ouderdom meegeding het. Teen die laat 90's het hy homself reeds in Suid-Afrikaanse karting gevestig deur die Suid-Afrikaanse Junior GP Karting Kampioenskap in 1995 en 1997 te wen en die Suid-Afrikaanse Junior Protea kleure in 1998 te ontvang. Dit is nasionale, kom ons noem dit springbokkleure. Enkel sitplek motors het die fundament van sy reputasie geword. In 2004 op 19 het Wok die Suid-Afrikaanse Formule Ford Kampioenskap gewen na seisoen waarin hy reeds 9 oorwinnings behaal het voor die Oos-London ronde wat die titel beklink het. Kontemporêre motorsport.com berig hoe vinnig hy van belowende jongeling na nasionale kampioen beweeg het. Hy Formule Ford sy hoogste kroon in 2025 gekry en behou. Die sterkte van daardie tydperk was nie 'n een seisoen piek nie. Hok het jare lank 'n belangrike krag in Suid-Afrikaanse enkelsitrenne gebly. Enkelsitplekrenne, skiet tog. Motorsport Suid-Afrika se nasionale kampioenskapsrekord lys hom ook as die 2010 nasionale Formule Ford kampioen. Dit wys net hoe lank reeds hy op die boonste kroon in die hoogste eskalon van hierdie tipe motorsport beweeg het. Wok het na Formule Volkswagen oorgeskakel, waar sy ervaring teen 'n ander generasie jong jare uiteindelik nog 'n nasionale titel besorg het vir hom. Motorsport Suid-Afrika lys hom as die 2013 SA Formule Volkswagen kampioen. 2 jaar later het hy die 2015 Suid-Afrikaanse Formule 1600 kampioenskap bygevoeg. Die amptelike Motorsport Suid-Afrika nasionale kampioen argief teken Wok aan as die 2015 nasionale formule 1600 kampioen, nog 'n titel wat sy status as een van die land se suksesvolle plaaslike eensitplekjaar vertolk het. Daardie rekord het saak gemaak toe hy sy fokus na meer na toermotors verskuif het. Hy het nie die dissipline as 'n onervare nuweling betree nie. Hy het aangekom met jare se renvaardigheid waar verskillende motordissiplines onder sy sitplek moes deurgaan. In 2017 het Hawk by die Sasol Global Touring Cars Kampioenskap in 'n BMW aangesluit. Die skuif het hom in Suid-Afrika se voorste moderne toermotorreeks geplaas. Hy was destyds 31 en is beskryf as 'n sakeman in Johannesburg met 9 enkel sitplek kampioenskappe reeds agter die rug. Grootste deurbraak in die toermotorbedryf het in 2021 gekom. Hawk het sy eerste Global Touring Car Bestuurderskampioenskappe met Chemical Logistic Racing verseker. Hy het onmiddellik opgevolg met nog 'n titel in 2022, waar hy 'n Toyota Corolla bestuur het. Die Suid-Afrikaanse Touring Car Kampioenskap plaas Hawk eerste in die 2022 puntelys met 239 punte voor Saoud Warjawa en Michael van Rooyen. Sy agtereenvolgende titels het 'n ander kant van sy vermoë getoon. Hy het sy naam in oopwielmotors opgebou, maar in GTC het hy bekend geword daarvoor dat hy resultate uit swaarder toermotors oor 'n nasionale seisoen kan behaal. In 2024 het hy sy Chemical Logistic BMW 128 Ti bestuur en die bestuurderstitel gewen. Motorsport Suid-Afrika seisoen eindstryd verslag meld dat hy die jaar afgesluit het met nog 'n algehele oorwinning op Swartkops. Hy het sy senior Protea toeklere ontvang in 2022 ter erkenning van sy prestasies op senior vlak. Hy het in 2025 van 'n volle Suid-Afrikaanse toermotorveldtog onttrek, maar hy het in 2026 terugkeer. In Junie 2026 het hy by Aldo Scrimanti in Gebergh gewen, nadat hy die voorste wegspringplek posisie behaal het, wat 'n suksesvolle terugkeer was. Ja, ons eer sy nagedagtenis, maar grootliks dink daaraan of herinner hom dat hy een van die hoofmededingers by Shimoda Hillclimb in Nysna geword het. Hy het die enkel sitplek sportmotor en sportmotor prototipe koning van die heuwel titel in 2024 gewen en die prestasie, verstommende prestasie, in 2026 behaal. Sy tweede oorwinning was op 3 Mei 2026 in 2005 Gold GR5. Nou ja, baie sterkte aan sy familie, Robert Hawk, hier van jou stasie se jou motorstel. Rus in vrede.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.

0: gaan een petrol koppen. Schuif nader. Tijd voor motorsport op jouw staast.
1: Ja, baie welkom hier in die jouw motorshow program. Of bij die jouw motorshow program op jouw staatsie. In die laatste en vijfde gedeelte van ons eerste uur waar ik hulde bring aan Marcel Engel. Plaaslike Weskaapse renjaar wat die afgelopen naweek tragies. Hy was 62 jaar oud, maar is tragies in sy Ferrari om Kalani tydens die Extreme Festival oorlede na ongelukkige ongeluk. So, Marcel was een veelvoudige SRN kampioen, een zakenman, een Ferrari bestuurder, toe hy saterdag op 19 September 2026 na ongeluk op die Kalani internationale renbaan oorlede is. Hy het steeds wedrenne by die Kalani internationale renbaan gewen, net weke voordat hy noodlottige ongeluk die lewe van hierdie veteraan in Suid-Afrikaanse motorsport deelnemer geëis het. Nou, ek het die vorige gehad om myself te ontmoet toe hy nog in die Mustang gebouwde supertype motors deelgeneem het, het ek hom en sy pa een dag in die Kuipe ontmoet met een van die aangename man, gemakkelijk om hier te praat, nooit daarna weer gesien nie, maar altijd met groot belangstelling sy loopbaan en sy wenne en prestaties op die baan gevolg. Die 62-jarige Kaapse renbaan is op saterdag 19 September oorlede nadat hy tydens die openingsren van die Extreme Supercar by die Nationale Extreme Feest verongeluk het. Sy dood het die renprogram vroegtydig beëindig en hulde blyke van regoor Suid-Afrika se sportmotorgemeenskap ontlok. Weg van die renbaan het Engel een loopbaan in die motorbedrijf gebou nadat hy Autohaus Engel in 1988 gestig het. Die Kaapstadse handelaar beskryf sy stichter as een renkampioen, sakeman en mentor wie sy motorsportloopbaan verskeie disciplines omvat het. Oor die jare het hy verskeie Suid-Afrikaanse kampioenskappe gewen en Suid-Afrikaanse kleren verwerf en homself as 'n bekende figuur in plaaslike motorsport gevestig. Wedrenne het ook 'n familieaffaire geword. Engel het saam met sy seun Duin Engel deelgeneem met die paar wat die oorwinning in die 2018 Oos-London 4 uur in 'n Autohaus Engel Ferrari 45 uit GT3 Italia behaal het. Hulle het die uithoudvermoë ren vanaf die voorste wegspringposisie begin en gewen en later net een punt kort van die Suid-Afrikaanse uithoudvermoë ren reeks kampioenskap geëindig. Engel het tot in sy 60 jaar mededingend geblei en voortgegaan om met hoë prestasie motors te jaag. Minder as 'n maand voor sy dood het hy teruggekeer na die booste trappie van die podium in Kalani, toe hy op 22 Augustus 2026 sy nommer 51 Autohaus Engel Ferrari 488 GT3 tot algehele oorwinning in die sport en GT kategorie bestuur het. Wayne Hoffman het agter hom in 'n Porsche 992 GT3 kap geëindig, terwyl die van Wenzel derde in nog 'n Porsche GT3 kap geëindig het. Die resultaat het getoon dat Engel as ten spyte van sy ouderdom steeds 'n voorloper mededinger geblei het net weke voordat die nasionale Extreme Feest in Kaapstad sy lewe geëindig het. Hy het op die laaste agter, ek het die video gekyk, op die langste het sy motor, blykbaar sê dat die brieke geval, het hy, moes hy 'n kort pad vat, hy kon nie die draai, kon nie sy spoed afkry nie, en hy is deur die muur, daar teen die muur vas, en daar het hy dan gesterf. Ons innige simpatie aan sy familie, hier vanaf die Jou Motorshow, en Marcel, tot ons weer sien.

Ja, baie hartlik welkom hier by jou Motor Show met my Dirk op jou stasie. Elke maandag hang tussen 7 en 9. Ons is in die tweede uur die een tussen 8 en 9 waar ek met jou gesels oor motornuus. Ons kyk soms na brandstofpryse. Ek sien dan, dis 'n bietjie vroeg in hierdie uur, maar bietjie vroeg vir hierdie gedeelte van die program, want ons brandstofpryse is nog nie bekend gemaak nie, maar het lyk daarom asof ons gaan ongelukkig weer 'n verhoging kry na aanleiding van waar dit staan met die internasionale prys van Brent olie per vat. Dan is ons rand dollar wisselkoers ook 'n bietjie swakker, so ons gaan verwag om weer die hand in die sak te steek. Ons kyk soms ook na verkope van motors hier net in die eerste week van die nuwe maand, want dit wys altyd hoe sterk jou ekonomie is na gelang van die hoeveelheid voertuie wat in die mark verkoop. So ja, maar gewoonlik bespreek ek dan met jou nuwe nuus en vanaand kyk ons na GWM. Hulle het hulle nuwe 3 liter turbo diesel engine vir die tank en die P500 bakkie bekend gemaak en hulle het ook gelaat weet dat hulle kyk na 'n nuwe 4 liter V8 engine vir 2027. Ons loer 'n bietjie na Kia se snaakse patentering.

0: Hulle het geval vir 'n patent met iets wat hulle noem die Sonic Max. Dis dalk so 'n stoftrappertjie wat hulle gaan doen, meer 'n avontuurbakkie of 'n avontuur SUV-tjie. Ons sal dit moet sien. Dit kan dalk interessante nuus wees. En ons kyk byvoorbeeld ook na na die Subaru wat voor die einde van hierdie jaar 'n nuwe Outback gaan bekendstel plaaslik. 'n BYD bring ook 'n nuwe TI7 binnekort na Suid-Afrika. So lekker vol program vir hierdie tweede uur. Bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Lekker musiek net hierna.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
2: Ons is nummer 1.
3: Baie welkom terug hier in die tweede program of die tweede gedeelte van jou motorshow, waar ons motors kyk, en ek het vir jou gesê dat dat GWM met hulle nuwe turbo diesel, fris 3 liter, in die tyd van 2 liter diesels en 2.2 liter diesels en hoër druk, en by meeste van die goed is het lekker om te sien as 'n 3 liter turbo diesel engine wat nou gaan dienst doen in twee van GWM se produkte. Maar net voor ek daarby kom, het Kia 'n baie snaakse ding gedoen. Hulle het 'n handelsmerk gefile in Suid-Afrika vir die naam Sonic Max. En dit weet ons nou nog nie precies wat het is nie, maar ons vermoed allemaal, dit kan dalk iets wees vir 'n bietjie van 'n meer avontuur. Selfe bakkie, maar ek het een vermoede, die is een grote Sonic wat vir Suid-Afrika beplan gaan word, en wat dan een bietjie meer grondpad of kom ons sê veldry vermoeien sal, miskien een hoër grondpad ry, grondvry hoogte sal hê. Die nuweling word verwag dat hy op die nuutste K1 platform daal kan loop, soos met die Seltos, en dat hy dan weliswaar 'n bietjie kleiner gaan wees. So, ons het nie veel detail daarvan nie, ons sal maar moet uitsien. Die engines wat hulle gewoonlik gebruik in hierdie voertuie, allemaal Sonnet en Seltos, is 'n 1 liter petrol engine, 'n turbo aangejaagde, en dat hulle miskien daai engine nou gaan laat vaar vir 'n groter 1.5 liter normaal geaspireerde petrolmotor, wat ook al diens doen in Suid-Afrika. So ons behoort 'n bietjie meer detail later vanjaar of vroeg volgende jaar daaroor te hê. Maar kom ons kom nou by GWM wat hulle nuwe 3 liter turbo aangedrewe diesel engine, nou in twee modelle, die 500, die groot tank 500, jy kry 'n tank 300 en 'n tank 500, een van my gunsteling voertuie, en dan die beste bakkie, wat ek in 2024 het ons hierdie bakkie gekroon, die 500, maar toe was dit 'n hybride voertuig. Hier kom nou 'n 3 liter petrol engine vir hierdie P500, en dit gaan dalk 'n bakkie wees, waarvoor baie hulle tanden sal sien. Beste gerief kajuit, dit was net absoluut so ongelooflik. So ja, die engine kom nou in 3 modelle, het is nou hulle laat vaar nou vir die tank 500 die ICV, die hybride elektriese aandrywing, wat 'n kleiner engine en 'n elektriese kragbron saam met 'n batterijpak het, en nou kom hy net hierdie 7 sitplek met 'n 3 liter turbo diesel motor, daar is 3 weergawes, die weergawe is, kyk, in snaaks is hier 6 cylinder in, dit is 'n 4 cylinder engine, en hy gaan dienst doen ook in die P500 dubbel kajuit bakkie. Hy daar piek uitsette per hulle van 170 kilowatt en 620 newtons, en dit word standaard gekoppel aan GWM se intern ontwikkelde 9 gang automatiese radkas, terwyl die sleepvermoe vir beide die tank en die bakkie 3.5 ton is. So, hulle sê jy kry 'n super luxury, dit is 'n 4x2, hy gaan, dis nou die tank, hy gaan in teen 849.900, sê maar 850.000 rand, wat beteken dat die weergawe val die prys met amper 380.000 rand. En dit was 2 liter turbo HEV Ultra Luxury 9-spoed 4x4 van 1.228.000. Maar dit was nou een 4x4. Nou, die 4x4 weergave van die Ultra Luxury nieuwe tank met die 3 liter turbo diesel gaan nou 929.900 wees. Met die derde weergave, die Overland, wat nou meer, lyk my, dis hulle topmodel. Hy gaan verkoop vir 999.900. Jy kan 'n Coke en 'n paai gaan koop en dan is jy 'n miljoen rand daar. Die Overland gradering word skynbaar van die ultra luxury spesifikasie onderskei deur sy 53 liter hulpbrandstof tank wat die standaard 78 liter tank aanvul. En ja, hulle kom met bijvoorbeeld met Sondag, outomatiese LED kopligte, 3 sone klimaatbeheer, 14.6 duim raakskerm, 360 grade kamera stelsel, 12.3 duim digitale instrumentenpaneel, draadloose slimfoon laai, 12 luidspreker klankstelsel en elektrische, om nie eens te praat van verhitte voorste sitplekke nie. Die ultra luxury sluit ook kenmerke soos elektrisch verstelbare sytrappe, sagte sluitfunksie vir die agterklep, kop op kop, dis 'n heads-up display, klankreaktiewe omgewingsbeligting, nappa leerbekleedsel, bykomende funksies vir die elektrisch verstelbare voorsitplekke, insluitend ventilasie en massering, sitplekventilasie in die tweede ry, elektriese verstelling in die derde ry en 'n panoramiese sondak. Veiligheidskenmerke by die tank 500 sluit in 7 lugsakke, ABS met EBD, elektriese stabiliteitsbeheer, heuwel wegtrekhulp, heuwel afdrang beheer en natuurlik reeds gevorderde ADAS funksies, dus hier bestuurders hulpstelsel, vanaf aanpasbare spoedbeheer tot baanverlatingswaarskuwing. 7 jaar 200.000 km waarborg, 7 jaar 75 km diensplan, wat jy elke 15.000 km moet dien. Nou die bakkie kom met dieselfde goed, met dieselfde weergawe, die 2.4 liter van die P300 en wat ook in die 500 dink ek beskikbaar was, is 135 kW en 480 Nm. Dit was 'n 2 liter HEV weergawe, of 'n gewone diesel weergawe, turbo diesel, en dan die HEV weergawe in die bakkie was 255 kW, 648 Nm. Nou kom hy in teen 170 kW met die 3 liter 4-silinder diesel en 620 Nm. So klein bietjie minder, maar dis dieselkrag en ek dink ons Suid-Afrikaners gaan meer daarvan hou. So die 4x2 weergawe van die super luxury bakkie, die P500 met die 3 liter turbo diesel engine, is 724.900. Met die ultra luxury 4x4 wat inkom teen 799.900. En dit is die ultra luxury bakkie was 899.000 en die 4x4 weergawe was 999.000. Nou kom hy aansienlik minder by elke model. En jy kry ook natuurlik jou gewone waarborge by, 7 jaar 200.000 km waarborg en 'n 7 jaar 75.000 km diensplan. Die bakkie se breaking of brick weergawe wanneer hy sleep is ook 3.5 ton met 'n geremde agtertrailer en binnenkant is daar 14.6 dink touchscreen, 12.3 dink digitale instrumente cluster, leer seats, synthetic in die super luxury en genuine leather nappa in die ultra luxury met verwarring, verkoeling en massage funksies in die top model bakkie. Jy kry 6 speakers, surround sound system, 'n 360 grade kamera stelsel, parkeersensor voor en agter, met die ultra luxury wat ook panoramiese sondak en 10 speakers byvoeg en 'n koordlose smart slimfoon laai vir jou aanbied. Ja, 7 lugsakke, ABS vir EBD, elektriek stabiliteitsbeheer, heel start assist, heel descent control, tire pressure monitoring en natuurlik ook dieselfde ry ADAS funksies. Dis nou advanced driver assistant systems wat vir veiligheid sorg, soos adaptive cruise control en lane departure warning ook in hierdie bakkie. So dit gaan die bakkie mark raak al hoe meer interessant. En daarmee ook goedkoper, lyk het my in die geval van GW. Bly ingeskakel, net hierna, ry ons saam in Ford se Tonio bus.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
5: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
4: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super McMaster Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Hierdie program was met trots geborg deur Ultimate Drive Media. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie? Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.

0: driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikkor Mazda today and book a test drive. Nikkor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoof zo sta.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens.

0: Enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal, get to Bilders, get it done.
1: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

0: benzig.
1: Jou stasie, dat nie.
0: Tamade, ek skryf vir jou a love song op ses snare. Al het ek nie a paard om op te klim, sal ek vir jou a liekie uit my hart uitsing.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buite-uitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Jou stasie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Joh, hy nie paint. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go-board, the kostigbord. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: one that I love.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Merci.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it.

0: Ex Jan Zwors.
1: Jou stasie.net.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Hierdie is jou stasie.
3: Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrink rein en die laat kom rein. Sê vir my, Katrina, jy nog respect vir my? Dit kan nie goed wees om so alleen te blijven.

liefde so getrou gesweer. Kama kama, behandel my soos 'n weggooi kind. Maar ek is nie jou val jappie, ek loop baie saam met die nacht en die wind. Die spooke het ek baie gesien, maar ek wacht nog.

gaan. Sien jou weer. Kijk, daar is een kamer met vier mieren en geen son. Maar wie is die duivel? En wie zal die liefde kom red? Maar leef dan maar soos jy wil, want jy sal altyd laaste lag. Ek hoor sirenes iewers in die nag, en ek wonder wat het was.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Yes, my dinky.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.